0: Ja, god kvelden, godt folk. Da var det fredag igjen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Da er vi klar for sending. Jeg har sett ut i teknikken og skal lose dine kjeller, så har sprunget til saude halve dagen. Det blir ikke enkelt.
0: Ja, halve dagen var noe vel drastisk, men den siste timen før jeg for her hjemmefra, det kan jeg si. Og det var ikke noe sånn særlig blid kjeller som sprung rundt omkring, men det må jeg bare si.
1: Så det er snitt og stikker, og jeg visste du skulle vekk.
0: Det så sånn ut, jeg skjønte, nå skal vi jagge plagene. Nå skal hun få igjen for alt dårlig stell vi har fått i under vinteren.
1: Det tror ikke jeg har fått.
0: Nei, det har ikke det. Men jeg vet ikke hva det var som stakk deg, men...
1: Jeg vet det, fine veier.
0: Fine veier, det begynner å bli kaldt og vått og fyselig og... Nei, det var ikke vått da, det var jo ikke det, men... Nei, det var et eller annet som ikke skulle virke i dag, altså. For vanligvis så står jeg ut på marka og gauler deg inn.
1: Kore.
0: Ja. Men så har jeg ett lamp. Et veirelamp. Og han kommer i lag med mora og systra. Mora og systra svinger inn. Han skjønner ikke dette der at han skal svinge inn. Så han går radveien rett forbi. Og så begynner hun å gaule og skrike, og mora ut igjen for å hente henne, og så kommer de på samme måten. Mora og søstra svinger inn. Han går rett forbi. Jeg lurer på om han har fått seg et dask i haudet da han kom ut, altså.
1: Du må ha litt ekstra timer med henne, da.
0: Jeg tror han må ha litt en-til-en læring.
1: Det var landbruksminutter nå, til vi startet opp en sending, ja. Og vi skal ha underholdningssending i kveld, og hva du har for deg?
0: Akkurat nå så prater jeg veldig mye om sau. Men det blir vel litt sært for den jevne lytterskare. Så vi har vel sånn vanlig mal vi går etter, at det er innringingsspørsmål. Og i kveld, folkens, i kveld skal vi trekke billetten til countryfestivalen.
1: Den første billetten skal vi trekke i kveld.
0: Den første?
1: Ja, vi skal ha i mai også.
0: Vi flere.
1: Ja.
0: Ja, men det lover godt for deg, så ikke vinner
1: vi kveld. Vi skal trekke ut tre som går videre til et super finale helt til slutt i kveld.
0: Ja.
1: Tre av dem som er med i kveld skal gå videre.
0: Ja, så ikke med ifra før.
1: Forstår du?
0: Nei, jeg skjønner ingen verdens ting. Helt blåst. Så det er sånn. Men ellers så går det fint.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Skal vi bare sette i gang?
1: Det tror jeg. Har du noen lure spørsmål, eller hva du har tenkt?
0: Jeg er så lur at du vil ikke tru det.
1: Jeg er så lur at jeg vet telefonnummeret. Jeg er 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og det kan dere ringe. Hvis dere har svar på våre frågor. Mange frågor har vi. Og da er den aller første frågonen. Det er regelrett. Dette er en sång som var veldig populær den gang jeg var barn. Og litt opp i hånda. Men hvem det er som synger den her? Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: bitte, bitte liten. Ja, den var gammel og god, den, tenker jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvem det var som sång den?
1: Jeg var kommet til verden, tenker jeg.
0: Ja.
1: Jeg holdt på med et utskritt, og så etter veien der, ja.
0: Pling og dung og alt mulig. Hvem det var som var så kreativ?
1: Ja. Ja da, det er ingen spørsmål, det var vel den Trond-Viggo Torgersen.
0: Det var det, ja, og det er du som ringer inn og forteller det heter?
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug, ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Ja, men er ikke du enig at musikken var mye bedre før? Bare si ja du, for da blir jeg veldig blid.
1: Jeg er ikke helt på, ja, så kommer det så mye bedre før enn i dag.
0: Ja.
2: Eller det som jeg lager nå, mener hun.
0: Ja, ja, ja. 70- og 80-tallet, det var veldig, veldig bra. Ifølge meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: ok.
0: Ok.
1: Jeg skal, 70- og 80-tallet er ikke jeg så veldig på det. Ja, da er det spørsmålet hva gruppe du går på, eller?
0: Nå var jeg headbanger da jeg vokste opp, helt til jeg fikk nakkesleng, men nå kan jeg bare nikke veldig entusiastisk. Så det var litt sånn puddelrock og heavy og litt sånn hylende gitarer og litt sånn.
1: Uff! Nei, altså. Hva gjorde jeg på i 70, 80 og heavy?
0: Ja, det var noe det som var noe.
2: Jeg kan ikke tro at du, Rønne, har vært headbanger, altså.
0: Var ikke du det? Og jeg, du, jeg sång, til Nazareth og Skid Row og til Scorpions og Kiss og i det hele tatt, så bare kom med deg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Er du der, Elmer? Du var så...
0: Ja. Jeg sitter og tenker.
2: Du må høre godt litt hva vi sier, for du... Hører du oss forresten?
1: Ja, jeg hører ikke.
2: Hører godt inn i røret.
0: Ja. Ja da.
1: Men...
0: Nei, men altså, musikken er jo... Ja. Altså, smaken er jo som baken. Den er jo delt i to. Og ofte flere også. så dette der, det der, jeg kan egentlig ikke si at det er en ting er bedre enn noe annet, for alle liker best det som er liker best selv.
1: Ja.
0: Ja. Der er vi enige til med å være uenige.
1: Ja, det får være greit, ja.
0: Har du Sonje opp alle jordens bundne treller i dag da?
1: Hva du sa nå?
0: Opp alle jordens bundne treller. Ta ta da ri da da da da
2: da. Hvor kommer fanen i dag, vet du?
0: Ta ta ta ti da da ta.
1: Nei.
0: Nei. Så det er ikke sånn der sånn marsjering i tog 1. mai du da?
1: Nei.
0: Nei, jeg kom ikke på at det var 1. mai i gang, før jeg slo meg i går at det...
2: Men jeg husker før, folk sette mye mer pris på 1. mai, da flagget de.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kunne se opp håndfull med flagg på hele ståret.
0: Ja. Det er nesten litt skamfullt.
1: Ja, jeg har flagget i dag, men naboene har ikke flagget. Og... Ja, det gikk hele stund før folkehøyskolen for vi reide flagg da.
2: Det tyder på at vi har det jækla godt, og det stemmer også.
0: Ja.
1: Så, men det er fint å se det norske flagg iblant ny sprungne fred. Og,
0: det er sant.
1: Sånn, så i dag så får vi si at vi har hatt flaggvind.
0: Det er sant. Det har vært veldig fint. Det har fått blaffra godt i vinden i dag.
1: Ja, da.
0: Men skal vi se, vil vi ikke vel gi deg noen spørsmål, tenker jeg?
2: Jeg må få minst
1: spørsmål.
0: Noen spørsmål, ja.
1: Oh.
0: Skal vi se... Da lurer jeg på, hva slags farger er det i det japanske flagget? Sier vi snakket om flagget?
1: Det japanske flagget, det er rødt og hvit.
0: Ja. Og det vil altså si at det er hvite båten og en rød sol.
1: Nei.
2: Ja,
1: jo. Altså, rød sol og hvite båten, nei, det er...
0: Det er ikke omvendt.
1: Og ikke omvendt da?
0: Nei.
2: Nei, det er kvitt med røde runding i midten, vil jeg si.
0: Nå tenker jeg du er sikker på grønlandsflagget. Det er mesteparten rødt botten, og så er det da en delt rød og kvitt, og så omvendt sånn.
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja, da styrker jeg på det.
0: Ja, det gjorde du. Nei, det er soloppgangens land, vet du. Kalt det seg. Ja. Men da lurer jeg på...
1: Ja, det er kvitt i bunnen og så rødt. Det er veldig sol.
0: Ja.
1: Ja, det er vel det forfattet.
0: Jo. Nei da, det går bra. Men da lurer jeg på, vet du hvem det var som skrev Charlie og sjokoladefabrikken?
1: Hvem som skrev Charlie og sjokoladefabrikken?
0: Ja. Han var opprinnelig norsk, men bodde i England.
2: Willy Wonka som var der, vet du.
0: Ja.
1: Uff, opprinnelig norsk.
0: Ja, han skrev også om Georgs magiske medisin. Heksene.
2: Han bodde vel i England, jo, kjenner
0: jeg. Ja, han gjorde det. Men foreldrene var jo norske.
2: Ja.
0: Så han har et norsk klingende navn. Fornavnet begynner på R.
1: Nei, altså dette der er meg helt...
2: Hvis du gir deg litt alternativ, så tenker jeg at du...
0: Ja, heter han Roger Dahl? Heter han Ronald Dahl? Eller heter han Roald Dahl?
1: Da må jeg ta det siste.
0: Det gjorde du rett i, det var Roald Dahl.
1: Ja.
0: Ja.
2: Da er ikke han Jonas Nolau nå.
0: Da er han Jonas Nolau, ja.
1: Ja.
0: Ja, da, du har svart på to. Det er...
2: Ja, det er greit, Helm. Ha en god helg, du.
1: Ja, ja, dere også. Ja. Skal vi lytte på dere?
0: Ja, men det høres bra ut. Takk skal du ha for det.
1: Yes, yes.
0: Ja, ha det godt. Ja. Jeg kjenner at jeg smilter litt nå.
2: At du...
0: Smilter litt nå.
2: Er det hettig med deg?
0: Nei. Men Narum synger det.
2: Å ja, jeg trodde det var til meg, men...
0: Nei, da må du bli... Nei. Vi tar et inngangsspørsmål, tenker jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn. Det var snart nå.
0: Veldig snart. Men nå er det kommet frem til mai, og da er det veldig mye sang og korsang og nasjonalromantikken blomstret, og da lurer jeg på de som har da lært disse her songene, om de kan komme og fortelle meg hva for en sång jeg skal frem til. Nå viser at jeg sier soli hos spredt og ho gladar. Hva sång er det? Soli hos spredt og ho gladar.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da blir vi litt mjukere når vi heller en isbit i handa. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og hvem er det vi har med oss nå?
1: Nei, det er noe Nordfjordtaus.
0: Sier du det?
1: Fortsatt, håper jeg.
0: Ja, ja, men det er bra. Bare hold deg til å være Nordfjordtaus, du.
1: Ja, det bruker være det.
0: Ja. Og navnet var...
1: Nei, det er Nathalie.
0: Nathalie ja, Stenberg.
1: Ja,
0: ja. Stenberg. Stemmer det, stemmer det. Og du, hvem det var, hva var jeg spør om?
1: Du spurte om hva sang det var.
0: Ja, stemmer det.
1: Fagert er landet.
0: Ja, ikke det helt sant det da?
1: Ja, jeg er nå enig i det da. Ja.
2: Soli og skin og glad, ja.
0: Nei, sprett.
1: Ja.
2: Sprett og skin og skin også.
0: Ja, men det er som å sprette
2: fisk. Ja, jeg vet om sprette, men skin også.
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett sånne sprette. Sprøtte.
1: Vi bruker si sola og skine, og ungene griner. Det det vi bruker si.
0: Ja, sant. Det høres ikke bra ut.
2: Nå må det bli litt mer positivt. Det kan ikke far og grine hele tiden.
0: Nei, nei, nei. Nei, men altså, når vi gir deg en is, så blir det blid igjen.
1: Ja, det er faktisk helt sant.
0: Ja, det gjorde jeg i dag da vi kjøpte is i går kveld. Og det hjalp på humøret både på meg og min mor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har kjøpte faktisk en is i går. Det,
2: men Nathalie.
1: Det var så fint vær.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du snakket om unger. Har du fått det da?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Du snakket til erfaren bondegående.
1: Jeg har noen masse tanteunger, det helder du med det.
0: Ja, ja, ja. Ja, men der...
1: Helt lenge i hvert fall.
0: jeg får bra trening bare med det.
1: Det kan jeg love deg.
0: Ja.
1: Det er høyt og lavt og opp og ned, og det er alltid noe.
0: Ja, altså jeg hadde tre nivåer, eller har tre nivåer i industrien. Og det var tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ja.
1: Neida, det er noe bare koselig da. Men det er noe litt arbeid med det også.
0: Det er det, men altså litt den der å følge opp unga, det tror jeg er veldig viktig. Selv om det ikke er mine.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Men ja. Jeg bor nå uheldigvis litt langt ifra mine da. Så det er jo litt reisetid...
2: Men har du noe i sikte så du også kan begynne produksjonen?
0: Nå skal ikke vi gå sånn inn på det. Dette der nære sånn type. Nå har han vært på hennes yngstutstillinger. Han ser bare sånn produksjon og avl og styrevesen.
2: Det sier hun som snakker om veire hele tiden.
0: Veire?
2: Å ja.
0: Ja. Ja, nei, altså. Ja, men altså. Sånn, vi tar det når det kommer, og så får det være greit.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Ja da, du er nå enda ung, så du har god tid.
1: Jeg liker noe å tro det i hvert fall.
2: Har du fylt 30 nå?
1: Uffa meg, ja. Jeg ble 30 i desember.
2: Har du vært det, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har vært det. Jeg er jo sånn desemberbarn, så det...
0: Ja.
1: Jeg kan jo skryte hele året. Når det året alle ble 30, så kan jeg være sånn, nei, det er så lenge til.
0: Ja, det kan ikke jeg. Jeg er alltid først.
2: Ja, ja.
0: Ja. Jeg er først i januar.
1: Åja. Ja, men det er noe gode i det også.
0: Nei, det var veldig lite gode i det.
2: Ja.
1: Det var vel gode frem til du fylte 20, og etter så var det vel ikke så stor gode.
0: Nei, altså, det var da jeg fylte 16. For da ble det plutselig på krav om at jeg måtte ha lappen for å kjøre moped.
1: Ja.
0: Det, og det skulle innføres, kunne ikke jeg tatt det på den 2. januar, for eksempel?
1: Ja.
0: Nei. Det var veldig irriterende.
1: Men ja, det er akkurat den forstår jeg.
2: Men Nathalie, fikk du pepar?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Og så var det kvann som sa mø.
1: Du var pappa, sa du faktisk.
2: Ja. Ja.
0: Ja, men altså, krydder i hverdagen, det er man da.
2: Ja, det er viktig det.
0: Absolutt, jeg fikk masse pepar
1: også. Det er dyrt med krydder, så det gjør meg nok.
0: Neida, men altså, litt den der, det kommer når det kommer, det er ikke noe vits i å drive og
2: stresse det. Plutselig så står han der, eller hun der.
0: En kvann der.
2: Ja, en kvann.
1: Ja, ja, man vet aldri.
0: Nei, det er ikke...
2: Åpenbaring! Det er påska, det er yes.
1: Jeg vet. En åpenbaring.
0: Men pass deg, for det er den der skyen som plutselig begynner å sende flamme ned og påstår at du skal bli mor til en... Ja, det er veldig dumt.
1: Ja, det er... Ja, jeg er enig.
0: Ja, nei, det er... For å være litt i kroppsform. Åndene som går, det er ikke noe sånn.
2: Nå skal ikke vi begynne på sånn ekteskapsrådgivning her i Nasjonal Radio.
0: Vet du hva, det tror ikke jeg at vi er kompetente i det hele tatt.
1: Men det er noe
0: i hvert fall ikke meg.
2: Det er noe innringningsprogram da, så det er ikke det om ring.
0: Ja, men jeg trenger ikke ring nå, vet du.
2: Nei.
0: Nei, det er
1: denne... på osaker her.
0: Ja, nei, nå skal jeg finne med et godt spørsmål, jeg. Tenk jeg.
1: Ja.
0: Det var sikkert ikke...
1: Jeg synes vi skal ta et sånn her, litt mer sånn ungdomsrelatert spørsmål.
0: Ungdomsrelatert spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er nå ganske ung.
1: Ja.
0: Så da vet du sikkert hvem det er som har forfattet bøkene om detektivbyrået nummer 2.
1: Oi.
2: Ja, sånn er det bare ung.
0: Ja. Leser ikke barnbøker?
1: Nei, jeg gjør ikke
0: Eller det. Eller låser ikke barnbøker?
1: Nei. Nei, men det, altså, akkurat sånn hva som skriver deg, det er jeg kjempedårlig på.
0: Ja, nei, men han der han skriver også for voksne da.
1: Han skriver også for voksne?
0: Ja.
1: Hva boka heter, ser du?
0: Serien heter Detektivbyrået nummer 2. Han har tre navn. Eller ett for hovednavn og så to etternavn.
1: Og han er norsk?
0: Ja. Han pleier å være med på Åsted Norge.
1: Ja, da er du han, hva han heter?
2: Han, ja.
1: Jørn Horst.
0: Jørn Lierhorst, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har skrevet det, vet du.
1: Ja, det var jeg faktisk ikke klar over.
0: Hva synes du? Nei, men det...
1: Jeg kan ikke si at det leses veldig mye bøker annet enn fagbøker, så det...
0: ja, nei, men da... Det fagbøker, det har ikke jeg. Jeg har kokebok, men det er vel ikke helt...
1: Nei, det er også litt.
0: Ja, nei, men da skal vi se om vi finner et annet litt... litt ungdomsaktig. Vi kan jo spørre deg om grønnsaker, da.
1: Oi, ja.
0: Da vil jeg gjerne vite hva for en grønnsak har samme navn som et innendørs ballspill?
1: Innendørs ballspill?
0: Ja.
2: Ja, det kan du si. Det er litt stort. Er ikke det? Passelig.
0: Det kan bli stort.
2: Ja, og grønt eller gult.
0: Hvis du glemmer å plukke deg ut av åkeren, så blir det veldig store.
1: Veldig store. Jo. Der er jo...
2: ja.
1: Hva heter det da? Er det rekkert involvert?
0: Jo.
2: Yes.
0: Det er det.
2: Er det golf?
1: Nei, det er ikke golf. Det er squash.
0: Squash, ja.
2: Squash.
1: Ja.
0: Stemmer det.
2: Det var helt rett.
0: Ja. Jeg har ikke spilt squash, men jeg har prøvd å dyrke squash.
1: Ja, gikk det bra?
0: Det gikk veldig dårlig, for jeg glemte å hente deg ut av åkeren.
1: Ja.
0: Så ble jeg veldig store. Men hjorten likte deg da.
1: Ja, men det tror jeg på da.
0: Ja.
1: Men det er noe litt sånn, klure ditt der, å dyrke grønnsaker.
0: Ja, nei, dette gikk veldig greit. Det styrte seg selv. Det var, ja.
2: Er du hjemme på ei, du, nå i Elle?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kom på onsdag kveld, så jeg rakk akkurat å få med meg bingoen.
0: Oi!
1: Og ikke vann jeg.
2: Nei, men det passer vi nå på.
0: Nei, men du vet, du kan spille uansett hvor du er henne nå for tiden.
1: Jo, men det, jeg reiser så mye med jobben min at det, jeg... jobber som regel til 8 på kveldene, og da er man som regel ganske ferdig for dagen.
0: En egrunn det da?
1: Ja, det er det.
0: Men da er det litt godt å komme hjemme til å spille bingo en gang iblant da?
1: Jo, det er det som er kjekt med det da. Det er litt sånn hjemmekoselig. Og så kommer du inn på mammas hotell da, så da er noe det luksus fra jeg kommer til i går.
2: Ja, her nå mamma, nå ble hun kryg ut, Leila.
0: Ja, men det er sånn det skal være. En skal ha litt ekstra forpleining når en kommer hjem igjen til en mor.
1: Ja, det tenker jeg også. Det er veldig fint. Kommer til oppredde seng og middag og kaffe Baileys.
0: Hoho, så deilig.
1: Så livet er ganske fint på deg da, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Du er hjertelig velkommen hjem igjen hver gang. Säger jag.
1: Ja, jag
2: tror
1: det.
2: Ja. Ja då.
0: Nej, men det var kjekt att höra dig. Du hör stämma dig och så får du ha en riktigt fin kväll vidare och så ja, får vi hoppa kanske möjligen du får vara med i träckningen av biljett till Hondalen Country Festival.
2: Nej.
1: Ja, nej.
2: Country 514.
0: Country 514, det heter jag.
1: Ja.
2: Ja. Ha det gott.
1: Ja, det har du bra.
0: Ha det gott, ja. God helg. Ja, då ska vi spela durspelspolkan.
2: Inte moll alltså. Inte moll alltså.
0: Nej, dur.
2: Dur, ja.
0: Och det är med Toradartrioen från Hallingdal, säger jag.
2: Det är god.
0: Det är god. Men så må vi ha ett ingångsspörsmål förrän att du sitter igång. Och då vill jag gärna veta vad det är som föregår eller har föregått på utställningsplatsen på Eid i dag. Det har varit lite sånne, andra ting också i löpet av din vecka. Och, men akkurat i dag var det då den stora högtidliga på utställningsplatsen. Vad var det för något? Och visst du vet det så ringer du in på 578 6660.

KABI ikke arrangerte i Gjøle på Sandane i 2026. Hva som ikke blir arrangert, det har du kanskje ikke tenkt på, men det så jeg i dag faktisk.

0: Ja, det var Øst for alle elver. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og da har vi med oss...
1: Da har vi med oss Lars Bjørkedal.
0: Lars Bjørkedal, ja. Og han visste svaret på hva det var som lerka jubler høyt i sky.
1: Ja, det er alle fugler.
0: Det er
1: han. Ja. Kommer han jo tilbake.
0: Ja, gjør jo hva sissig tråst oss der.
1: Synger alle dagen.
0: Ja.
1: Lerka jubler høyt i sky, synger våren inn på ny.
0: Ja, og siste. Frost og sne.
2: Frost og sne.
1: Frost og sne, de måtte fly. Her er sol og glede.
0: Yes, stemme. Stemme på en prikk.
1: Ja.
0: Ja. Og da lurer jeg på hvor det går med dere. Ut på streime.
1: Ja, jo. Gjenger noe her og pusler.
0: Ja, så bra.
1: Det er masse blomster som skal flyttes på og dekkes til i tilfelle frost og alt mulig faen, og i dag er sleiplen.
0: Ja. For første gang i år.
1: For første gang i år, ja. Men jeg så ikke i dagboken, i fjor så slo jeg en veke før.
0: Oh!
1: Men nå var ikke graset så langt.
0: Nei, og så ble det kaldt. Så det vet ikke vi har i år.
1: Ja, jeg er redd for at det er måndag, så vet jeg det er otidig.
0: Ja... Men det har ikke jeg bestilt, for at det nå begynner epletreet og skal gjøre seg klart og sprette ut, og
1: Ja. Jeg ser det, i alle fall plommetreet og skorsta, det er rosest av pinene nå.
0: Ja.
1: Men det har vært lite pollinatorer rundt omkring her, så jeg vet ikke. Vi får nå se hva det går.
0: Ja, nei, vi har masse humle og styr og vesen og sånn snabeldyr, skulle jeg si. Det heter sommerfugler.
1: Ja.
0: Så det...
2: Ja. Jeg har sett masse humlegger faktisk allerede.
0: Ja.
1: Det er... Ja, jeg har sett det, men jeg vil ikke si masse.
2: Nei, ja. Alt er jo relativt. Det var to da.
1: Ja, ja.
0: Ja, altså det er greit å ta det med modifikasjoner. Så det er sånn. Nei, det er skummelt etter det. Hvis ikke en har pollinatorer, da sliter vi altså.
1: Ja, vi gjør det,
0: Så det er...
1: Jeg vet ikke, han striken og han har bent der borte, han er bygasse.
0: Ja.
1: Men han har ikke hatt det ut hit enda. Jeg vet ikke om det, jeg vet ikke, han hadde det stået oppe på staten. Så er det veldig, han skal ha en på til Bjørovdel, men nå bør han ha en på Eidre, jeg vet ikke stort, altså. Han begynner å være store gutter, så han har ikke hatt helt igjen.
0: Nei. Nei, det er litt den der. De flytter på seg at det er vanskelig å holde styr på deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Altså, det er sant. Nei, vi må ta vare på insektene våre, det er ikke...
1: Ja,
0: uten
1: deg,
0: da svelter vi.
1: Ja, nei, da er det game over, altså.
0: Det er det, absolutt.
1: Vi kan ikke leve bare på fisk, eller?
0: Nei, jeg må ha litt annet at åt.
1: Ja.
0: Det er sant. Da skal vi se om vi kan finne deg noen spørsmål. Så passelig vanskelige.
2: Øker du litt vanskelig for nå her, det var Lars?
0: Ja, jeg lytter jo gjøre det, da. Så... Du var mye interessert i OL i Lillehammer, sant?
1: Jeg så noe på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for deres to verdensberømte nordmenn var vert og vertinne under åpningsseremonien?
1: Vert og vertinne?
0: Ja.
2: Ja.
0: Den ene var sånn eventyrer, reiste mye med sjølaget båter rundt omkring. Eller han lagde vel ikke det da.
2: Han Bjørke Jakob Helseth.
0: Nei, det var ikke han. Det han
1: så, Høyerdal levde han.
0: Ja.
2: I 94, det tror jeg han gjorde.
1: Ja. Han gjorde jo det.
0: Ja. Han har vært vekk en stund, men akkurat da var han der, og han tok til mikrofonen, det skulle jeg si, probably could do, yes, thank you very much.
1: Ja, akkurat som Sandefjord engelsk, men det var perfekt.
0: Ja, nei, det var sånn han,
2: det var en.
0: Det var en, ja. Og så vertinnen. Hun er jo verdenskjent, veldig, ja, se hva jeg skal si. Hun er både skådespiller og regissør.
1: Ja, ja, det var Liv Ullmann.
0: Liv Ullmann, ja. Stemmer det. Så de...
1: Det husker jeg ikke.
0: Å? De satt jo oppe i denne deres leden og fortalte hva som skjedde med disse der trollene når de spratt ut og kom rullene ned.
1: Jeg husker trollene og alt dette der.
2: Vettene, ja.
1: Og fakkelen og alt dette der. Men at Høyedal og Liv Ullmann husker jeg rett og slett ikke. Altså, det er totalt vekk.
0: Ja. Nei, men da fikk vi friske opp den.
1: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på André Agassi. Hva idrett drev han med? Han har vært
1: pensjonist. André Agassi?
0: André Agassi, ja.
1: Tennis.
0: Tennis, ja. Han var jo kjent for et langt hår.
1: Ja.
0: Ja. Han hadde lengre hår han enn Bjørn Borg.
1: Ja. Ja, men altså, ja, Bjørn Borg hadde tjukkere munche.
0: Ja, det hadde han. Og så hadde han litt der pannebandet sitt, han.
1: Ja, det var jo signaturmarsch, altså det.
0: Det var det. Helt til han begynner på underbukset.
1: Ja, det kom litt senere.
0: Da var han ferdig med tennisen. Da var det andre... Nei, Rønne, hysj. Ja. Da gikk han på andre markeder, for å si det han. Ja. Så, et hvert skal han leve til, ja, det er helt sant.
2: Ja, men underbrøk er ikke det verste.
0: Nei. Du kan prøve å være uten.
1: Ja.
0: Det er ikke så enkelt.
1: Ja, ja. Ja, for hvis jeg har bukser med glidelås på.
0: Ja. Eller litt korte shorts. Da er det litt sånn. Ja, ufilt. Ja, men den er god. Da er du med i trekningen av billett til Countryfestivalen 5.14.
1: 5.14. Hva tid var det skulle være? Ja?
2: 20. juni.
1: 20.
2: Ja.
1: Ja vel.
0: Så da får vi hoppe på godt vær.
2: Folk får sete om en gang.
0: Ja. Sett kryss i halmanatjen.
1: Ja, nå husker jeg det. Han har sagt for det. Men jeg har helst ikke fått spurt konkret.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, men den er god. Da vet du det.
1: Yes, ja. Da vet vi det.
0: Da får du ha en riktig god helg.
1: I like måte, i like måte.
0: Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da... Synes det er at du skal la meg være?
2: Ok.
0: Ja. Nå er jeg lei. Meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller Eva Vilskram i hvert fall, nei.
2: Eva Vilskram, ja.
0: Hun las ved at vi skal la henne være.
2: Ja.
0: Ja. Men når vi leter henne være, så vil jeg gjerne vite hva som foregår opp i operahuset i morgen den dag. Faktisk i to puljer til og med.
2: I morgen?
0: I morgen.
2: To puljer i operahuset?
0: To puljer er det i operahuset.
2: Ok.
0: Og på søndag, da er det...
2: Jeg tror vi har bor i morgen i kveld.
0: Ja, vi har vært innom dette her i kveld. Og på søndag, da er det i et helt annet hus, sånt foregår. Ja.
2: Det er ikke bare Guds hus.
0: Nei, dette er da et operahus.
2: Ja.
0: Ja. Da hører vi på en Eva Velskram.

0: La meg være. God kveld, den.
1: God kveld, den, ja.
0: Ja, og du vil være med.
1: På kontrafestival.
0: Ja.
1: Ja, for så.
0: Ja, eller du kan sende en kveld.
1: Ja.
0: Det går godt, da.
1: Ja.
0: Hva det var vi skulle frem til?
1: Vi skulle frem til sånn humanetisk informasjon.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Så nå går det før seg, nå skunder det seg å bli ferdig før det blir eventuelt tatt ut i streik.
1: Ja.
0: Alle serveringsstadene.
1: Det også, ja.
0: Ja, det var jo full krise både her og der.
1: Det er klart det.
0: Ja.
1: Det blir jo, det er bra.
0: Ja.
1: Men jeg håper det går bra.
0: Ja, det er, bare få seg noe å ete på, så går det sikkert bra.
1: Ja. Da er det
0: for meg,
1: tror du.
0: Ja, må nå... Ja, mat er viktig. Det mener jeg.
1: Det er veldig viktig.
2: Nå streker jeg henne bare en stund, for jeg er ikke på liv og helse, vet du.
0: Nei, det er akkurat det. For vet dere hva som aldri blir tatt ut i streik?
1: Nei.
0: Kokka.
1: Aldri.
0: Jeg har aldri
2: fått... Hun har ventet noe forjeves.
0: Aldri vært tatt ut i streik.
1: Nei, men du har ikke ro på en plass der, det har vært helt ut kokka da.
0: Nei, jeg bor på gamle hjemme, jeg vet du, og det er ikke blitt tatt ut. Så det eneste streiken jeg har vært med på, det var landbruksstreiken en gang. Og det var på våren, og så hadde jeg ikke noe ting som skulle...
2: Nekta du å slå?
0: Nei, vi nekta å levere kjøtt til, eller dyr til slakt.
2: Ja,
0: og jeg hadde jo ikke noen ting å sende til.
1: Det var
0: en
1: dårlig butikk.
0: Veldig dårlig.
2: Det var veldig.
0: Jeg hadde plakat, så jeg stengte på, jeg hengde på lovedøra mi. Her blir ikke levert noen ting.
1: Nei.
0: Men det var ikke så stor et spørsel til det jeg hadde heller, så det var ikke så. Så det var min eneste streik opptreden.
2: Var du general på Hundvika da?
0: Ja, streikegeneral.
2: Ja.
0: Ja. Så jeg patrullerte frem og tilbake i refleksvest og hadde kaffestund med meg selv.
1: Ja.
0: Ja. Ikke ble intervjuet i avisen eller noen ting.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det var dårlig.
0: Ja, det var i grunn det.
1: Ja.
0: Så, nei da. Men sånn går det noen dager. Jeg får være med på det jeg kan være med på, så får jeg hinne styr med resten.
1: Det er
0: sant. Ja. Så da vil du ha noen gode spørsmål, du, da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg trekker det for.
0: Ja, du er noe grunn veldig grei, sånn. Da lurer jeg på hva for et europeisk land har hovedstaden Tallinn?
1: Tallinn, det er... Ja, det er så tre land og Sverige, Tonskrygge.
0: Ja. Det stemmer på brikk. Estland, ja. Du er fornøyd med den?
1: Ja, jeg tror jeg sier det.
0: Ja, ja, men det var helt riktig.
1: Det var det, ja.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Stemme på en brykk. Så den, det var ikke, ditt den der har du full greie på.
1: Ja.
0: Men det er ditt den, det er veldig vanskelig å huske på det, hva for en som er hva. Så det er sånn, men ja. det var det.
1: De tre lander der, ja.
0: Ja, Estland, Latvia og Litauen.
2: Ja.
0: Ja, Latvia er vel Riga.
2: Ja.
0: Og Litauen... Vilnius.
1: Ja.
0: Ja. Nå var vi god. Ja,
2: nå må du svart på alle neste spørsmål.
0: Jeg har svart på alt. Sitte, da må jeg begynne på nytt. Neida. Men tomat, potet og paprika tilhører en og samme grønnsaksfamilie. Hva for en?
1: Ja, det er ikke rotgrønnsaker da.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Nei,
0: det er ikke alle tenkt over. Nei, det er veldig mye rare familier.
2: Har du potet var der også, altså?
0: Ja.
1: Var det potet var?
0: Ja. Ja. Og det kan jo være av og til, hvis det blir fryset, så blir det litt søte.
2: Ja.
0: Mm.
1: Du er ikke det etter enda.
0: Nei, det er jo ikke det. Men Første delen var jo der.
2: Første delen er søt da, var det du mente?
0: Ja.
2: Ja. Og hva som kommer ikke søt, da er en pen.
0: Nei, nei, nei. Men sånn, sånn når du gifter seg, da blir du...
2: Glad.
0: Nei. Presten står og gjør en ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Presten står og gjør en
0: ting. Eller den som da kan være ordfører, det kan være naboen for den del.
1: Noen,
0: ja. Ja, nå kan det være hvem som helst som gjør den tingen.
2: Og det er denne familien der?
0: Ja.
2: Prestefamilien altså?
0: Nei, ikke. Nei. Andre delen av dette ordet, vi har kommet frem til at det er søt. Og så er det da den, når du blir gift, det er en handling.
1: Ja, når du blir gift, så vier du
0: noe. Ja, og da har vi de to første.
1: Ja.
0: Ja. Og da setter vi det ihop som?
1: Ja, da blir det søtvier.
0: Søtvier-familien, ja.
1: Ja.
2: Aldri hørt gjetet.
1: Ikke heller.
0: Nei, men jeg står her i boken.
2: Kan ikke jeg søtnos i stedet nå?
0: Søtnos-familien? Ja, det kan vi. Vi kan også døype om den familien. Det er lov med sånn navnskifte.
1: Ja, dette vier står i hvert fall ikke for noe ekteskap, det er jeg sikker på.
0: Tror ikke du det? Søt vi er.
2: Ja, det er både søt og søt også.
0: Ja.
1: Det er alt mulig da.
0: Det kan være litt av hvert, har jeg forstått. Dette vet jeg ikke noen ting.
2: Hun har løst seg til det, Inger.
0: Jeg har sett på nært holdt.
1: Nei, men du har falt rett.
0: Ja. Så jeg går ut ifra det at det kan være litt av hvert.
1: Ja,
0: ikke hver dag lik som det er med de fleste.
1: Ja.
2: Ja, Inger Jona nå lager vi da.
0: Inger Jona lager vi nå, ja. Hun gled godt igjennom.
1: Mm.
0: Det gjorde du. Så da blir du med i trekningen av billett.
1: Ja.
0: Eller trekningen av å bli med i trekningen av billett blir det vel rettere sagt. Ja. Mm. Nå må jeg holde tunga bent i munnen, så jeg ikke lover noe jeg ikke kan holde det. Så det er sant. Nei, men nå får du ha en riktig god helg.
1: Ja, takk for sammen.
0: Takk for å ringe deg.
1: Ja.
0: Ha det godt. Ja, da lurer jeg på om folk... Nei, vi skal ta musikken først, kan ikke vi det?
2: Det kan du bare gjøre sånn som du vil.
0: Ja. Emigrant, er det en sang som heter?
2: Hva er det som synger den da?
0: Det er Elle Melle og Trygve Skaug.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en fin kombinasjon, synes jeg. Så da skal vi høre den. Men først må vi da komme med et ordtak. Og dette har litt med hvordan sommeren blir. For hvis du fullfører ordtaket Ask før eik, hva gjør den da? Ask før eik. Og det har da med hva veier det blir om sommeren. Om det blir regn eller...

0: Ja, litt anker og bare dra. God kvelden.
1: God kvelden.
0: Ja, og hva det var, var inngangsspørsmålet, tenker jeg vi tar først, så jeg ikke glemmer.
1: Det var ask for før eik, da blir det steik, da blir det vel varmt da.
0: Da blir det varmt, ja.
1: Ja.
0: Så da...
1: Eik for ask, da blir det plask.
0: Da blir det plask. Det er ikke fullt så positivt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og da har vi med oss...
1: Mai Irene Gil fra Brygja.
0: Ja, god kvelden, god kveld.
1: God kvelden.
0: Og du vil være med i trekningen av... Ja, være med i trekningen.
1: Det er sant jeg vil.
0: Ja. Ja, men det
1: har... Jeg var der i fjor, og det var så kjekt.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Det er positivt å høre at det var et vellykket arrangement i fjor.
1: Ja. Jeg var så heldig at jeg har en syster som vant 2 billetter, så jeg var den heldige som fikk være med.
0: Ja. Ja, men det var ikke dumt. Det er bra å ha en sånn syster.
1: Ja da, det var midt i perfekten.
2: Du kan være glad hun ikke er kjærest, da har ikke du fått han.
1: Nei, sant, jeg er veldig happy for at hun var single da, altså.
0: Ja. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Når en gang en stakkare kommer ut.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, nei, men det er kjekt det at folk setter pris på å stille opp når det er sånne ting som skjer i nær området.
2: Ja. År så er det veldig takk.
1: Det var sikkert koselig.
0: Ja.
2: Ja, i år så er det takk opp når det gjelder musikken også.
0: Skal du spille da?
1: Ja.
2: Hvor du visste det?
1: Skal du spille, Johan?
2: Nei. Du må ikke skremme hjem igjen folk før jeg er oppmøtt. Men nå fjerner jeg stadig skal direkte sending da fra 12 og utover en stund på dag.
0: Og på dag?
2: Ja, så folk skal få med seg. Det begynner jo 2 om dagen ditt da.
0: Åja.
1: Ja, begynner klokka 2.
2: Ja.
0: Og jeg tror det var for 12 om kvelden utover du skulle holde.
1: Nei, da er vi nå nummer før vi går og legger oss.
2: Men det er mat og alt mulig, vet du. Jeg trenger ikke gå noen plass. Det er toalett også.
0: Ja, det er et stort felt vatten.
1: Det var helt super.
2: Ja. Og det er parkeret for campingbiler, men da er det første møllen. Det er ikke så mange plasser.
1: Ja, jeg og Leila var noe som første møllen i fjor. Vi bodde i bobil.
0: Hvor ligger møllen oppe med Håndalsvatnet da?
2: Nede med vatnet.
0: Er det en mølle der?
2: Ja.
1: Nei, overhovedet ikke noen mølle. Nei, det har ikke regnet mel i mellom.
0: Nei.
2: Du som var ute i et uttrykk på plask og dask og disk og dask, du måtte forstå første mellom han får.
0: Ren mel i posen.
2: Han får malt.
1: Formalt, selvfølgelig. Var det spørsmål nummer 1?
0: Nei, men problemet er jo det at for å få malt, så må du først på fargerik og få på maling.
2: Nei, just, du er misforstått.
1: Sånn,
2: er ikke du bonde?
0: Ja, men jeg er ikke kornbonde vel? Jeg har ikke hatt korn på garen på årevis. Ja. Nei, vet du hva? Nei, nå begynner å bli vanskelig her.
1: Synes ja, nei. Parker nå.
2: Ja, det er på tide.
0: Neida. Vi held ut.
1: Han er kjekk å ha.
0: Ja da, han er god å ha i
1: ikke akkurat i heimen, men...
2: Nå måtte hun tenke seg om.
0: I teknikken så er ikke han så visst. Ja, han er bedre i teknikken enn meg, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For hvis jeg skulle fått i teknikken, så hadde jeg ikke hørt en lyd.
1: Akkurat, da er det bra.
2: Gi deg et tips for en spørsmål.
0: Spørsmål? Skal du komme her og resonere meg? Hva slags film... Hvem er det ifra? Du får ikke lov å komme her og resonere meg.
1: Får ikke lov å komme her og resonere meg? Det har jeg aldri hørt.
0: Nei, men da kan jeg spørre deg. Min herre, for det første er ikke vi dus. For det andre er ikke de min venn. For det tredje vil ikke ha noe hikkas på sengkanten all den tid jeg ikke har noe sengekant å hikkasere på.
1: Å hikkasere på herlighet, dette her.
2: Det her synes jo gammelt.
0: Det er veldig gammelt.
1: Ja...
0: Det er en Hurumhøy.
2: Hvor har du gjort av deg? Nei, ikke den.
0: Hurumhøy, Høyfjellshotell. Ja. Høyfjellshotell.
1: Hurumhøy?
0: Ja.
2: Og den heter?
1: Fjoltefjell.
0: Riktig. Ja.
2: Og nå renner kan jeg uten at.
0: Ja.
1: Ja, jeg skjønte jo det. Altså, når jeg bare fikk tenkt litt, Så ja, det var han
0: Leif Juster.
1: Juster, så står og forteller ho pikkoloen.
0: Nei, dette den der var han altså der er to stykker så er veldig like. Den ene er skådespiller og den andre er da veldig opptatt av ugle. Og dette er da han der som er ugle.
1: Ja, han dobbeltgjengeren.
0: Ja, så forteller han doktor Grå at han vil ikke ha noe hikkas på sengkanten.
1: Nei.
0: Ja, så sånn er det. Dette den der kan jeg alt om.
1: Ja.
0: Jeg har sett den kanskje litt for mange ganger. Kanskje.
1: Nei da, denne kan en aldri se for mange ganger. Den er bare...
2: Han lager en ny type, han har også.
0: Ja, men...
2: Han har ikke kjøpte knesseng også.
0: Nei. Den har ikke... Altså, jeg begynte å se på den. Og så... Nei, det ble ikke... Det ble ikke noe stas med dem.
1: Det er ikke sant, for det at vi er vant med å ha noe just der, og...
2: Unni Bernhoff.
1: Ja. Ja, ikke sant. Altså...
0: Og Frank Robert. Frank Robert spilte han da Leila la la Leila la la Leila. Ja.
1: Leila, nei, nå er det noe Maja snakker om.
0: Oh, ja. Ja, beklager. Men så gammel idil, vi sitter på laget.
1: Vi har ikke mer på laget.
0: Men da vil jeg vite hva for en berømt gruppe bestod blant annet av tvillingbrødrene Robin, Maurice og Maurice Gibb.
1: Det var Bee Gees.
0: Det var Bee Gees, ja. Jeg trodde, da jeg var liten, så trodde jeg det at det var en dame som sang.
2: Det er høyre, ja. Bassetten.
0: Ja. Så jeg var veldig forvirret når jeg så en lille skjeggete mannen som stod der.
1: Jeg kommer ikke opp.
0: Stayin' alive, stayin' alive.
1: Ja.
0: Og det er faktisk... Det er faktisk rytmen du skal holde når du skal ta hjertekompresjon.
1: Ja,
2: ikke fullt så fort.
1: Nei, hva vi skal i morgen?
2: Jeg sliter det ut.
0: Ja, men det er den rytmen.
2: Ja.
1: Jeg tror glede oss å snakke med hverandre. Skal du ikke snakke litt om meg med?
0: Jo, vi kan snakke litt med deg også. Ja, hva du skal i morgen da?
1: I morgen skal vi feire konfirmasjon.
0: Ja.
1: Min eldste sønn sitt eldste barn. Du konfirmeres i morgen.
0: Vent nå.
1: Og Jon, du kjenner noen Ole Marius. Ja. Kjenner noe i hvert fall. Ja.
0: Eldste barn... Eldste sønns barns...
1: Min eldste sønns barn.
0: Ok, så da blir du bestemor til barnebarn.
1: Til dopsbarn, ja.
2: Og så blir hun oldemor straks, ok.
0: Nei,
1: det har ikke hørt noe om.
2: Nei, men...
0: Får det være måte på til hopp...
2: Jeg går fort i svingene.
0: Jumping the gun, så
1: det er sånn. Ja, vi kan nå vente noen år med det.
0: Ja, det, vi tar ikke det i kveld.
2: Ja.
0: Nei.
2: Men...
0: Nei,
1: det har ikke vi tid til.
0: Nei, det har ikke vi det. Ja, men da er du med i trekningen. Av å komme med i trekningen. Så får du ha en god feiring i morgen.
1: Det skal vi være.
2: Ha det godt.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Ja.
2: Vi klarer en til henne, hvis du er kjappe.
0: Jeg er alltid kjapp.
2: Hvis vi ikke prater så mye med hverandre, så går det kanskje bra.
0: Skal ikke vi prate med hverandre? Er det noe nytt vi skal begynne med nå, da?
2: Nå må du stille.
0: Ja, men jeg vil bare vite, altså, hva er kriteriet her? Skal jeg sitte her og være still en hel stund?
2: Nei, for all del.
0: Nei, men da tenker vi...
2: Det vet jeg er umulig.
0: Så. Ja, det er helt umulig. Altså, jeg lider litt av myndighet. Men da vil jeg gjerne bare enkelt og greit vite hvem er det som spiller denne songen her. Og da ringer du inn på 578-60-660.

0: Jeg vil ikke skade for å ha sagt feil navn. Han heter André Løset. André Løset. Rett skal være rett, men det er samme mannen, tror jeg.
1: Nå skal vi rette.

0: Strand. Men hun var ikke til Skeistrand. Hun hette derimot BS. Det begynner på S. Ikke Skeistrand, men hva var det? 5, 7, 8, 6, 660. Dette klarer du nå. Kom an, å ikke være seinkomne, godt folk. Det liker ikke jeg. Hun heter B. Ikke Skeistrand, men noe liknande. Jeg er sikker på at det er ganske mange som forstår seg på dette da nå. Men er det så mulig å få det fram? Det var merkelig det. Nå får vi ta og minne litt igjen om at det er matamål på Sandane i morgen. Fra klokka 10 til 16, klokka 4. De som er interessert i lokalmat og litt sånn lokal underholdning til ymseslag og sosekjøt og ene med andre, de tek en tur på Sandane i fine veire. For det blir det, det blir det. Vi er belemret med et utrolig godt veir for tida, selv om det var skodde i dag og lite flytrafikk ut før ut på dagen, men det er jo greit nok. Men det vi er ute etter nå, det er hun damer som sang, nå har vi en kvann, tenker jeg. Sveinen, han skal fortelle god historie og fortelle hvor vi har det og hvor han hadde det og dette her. Da tar det sin tid før du slipper gjennom, skjønner du. Men nå fikk han fingeren på rette knappen, og da har vi med.
1: Ja, det er Oddvar Kandahl, du. God dagen.
0: Er det O. Kandahl? Ja, ja, ja. Hva var du fortalte? Var det en skrøne du fortalte til Svein nå, eller?
1: Ja, ja. Det var vel mer eller mindre det.
0: Det var men, det, ja.
1: Jeg må si det at jeg visste ikke hvem hun var. Helt til du ga det så stikkord, men da var det vel ikke noe til.
0: Så hun var ikke til Skeistrand, men hun hette...
1: Ja, hun hette vel Streistrand.
0: Også. Det var Barbara Streisand,
1: ja. En Barbara, ja.
0: Ja.
2: Var Barbara Skeistrand, ja?
0: Ja, der har vel kanskje vært en Barbara ute i Skeistrand nå, jeg vet ikke.
1: Ja, hvis det var en Kolumbus fra Hyen.
0: Ja, du kan like godt være Barbara i Skeistrand.
1: Ja.
0: Ja, Oddvar, ja. Hva er han? Du er ikke reist til Stryn, du?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har ikke så store.
0: Nei. Det var det. Du vet hva som skjer der.
1: Det var faktisk daglig sa til meg i dag. Jeg var ikke klar om selv, og så nevnte han på det. Da hadde jeg fått med meg at dette skulle nå være ute i Hyen også, faktisk.
0: Da skulle det være noe, ja. Ja, stemmer. Ja. Det er ikke dine helger, det?
1: Jeg vet ikke.
0: Det var snakk om. Det skulle til med noe sånn oktoberfestival i Hyen også, ja. Dette er sånn, ja. Er det Hyere som får inn dette her, og det er ikke det, så får jeg melde inn hva tid det er. Jeg har las om det, men jeg husker det sant ikke, men...
1: Nå
0: er det i hvert fall stryningene som hermer etter München og andre tyske byer, ja.
1: Ja.
0: Og det er visst full respons. Det var ikke råd for å ta mer billetter, hører jeg, så det...
1: Ja, og i oktober, da skjer det visst ingenting.
0: Nei, i oktober skjer det ikke noe. De tar oktoberfestivalen i september, ja.
1: Ja.
0: Kan hende det litt sikrere vei da. Ja, de har vel strynet med seg i oktober da, ringer, tenker jeg.
1: Men er ikke det sånn i Tyskland også, at det er i september i München da?
0: Nei, kan godt hende, jeg skal ikke si det.
1: Jeg lurer meg på om det er sånn det er også.
0: Det er mulig at de begynner med det allerede i september da, og går i lederhosen og drikker lite da. Ja. Eller halvannen liter av, går det jo. Disse damene som får bære 10 liter glas i med hank i hver hand, vet du. Det er ikke nordisk,
1: det. Ja, det må jo være sånn som bedreiene gjorde før, da.
0: Ja, de må trene på førhånd, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Så det er vel ikke alle som får den jobben. Ja da, ellers... sommaren har gått på et vis.
1: Ja, den har i hvert fall gått fryktelig fort.
0: Ja, det gjør det. Merkelig.
1: Sånn er det.
0: Det er ikke tvil om. Vi sitter her og jeg går slik opp på historie 2. Det blir da for enkelt for deg. Vi får gå på historie 1, kanskje.
1: Nei, jeg er ned på første klasse, tror jeg.
0: Du går ned i første klasse pensum.
1: Neida.
0: Men skal vi se. Vi, det meste har vi da vært fram i før her, men det gjør ikke noe. Det er jo litt artig å så repetere, vet du. Og du vet og har sikkert hørt om hva det var for en krig som brøt ut den 25. juni i 1950. Og da er det ikke 2. verdenskrig, den var slutt for 5 år siden, men da startet en ny en. Hva det var for en?
1: Oi, nå spør du vanskelig her. I 1950?
0: 1950, ja.
1: Det var noe, når det var noe sånn Koreakrigen.
0: Det må være noe sånn Koreakrigen, ja. Det stemmer,
1: ja.
0: Og den er jo faktisk ikke avsluttet enda.
1: Det er ikke sant?
0: Nei, det er bare på pause.
1: Det er bare å sette den på film, jeg vet ikke.
0: Ja, ja, Mesh. Mesh.
1: Ja.
0: Det var
1: Koreakrigen.
0: Ja. Så den mye sør og Nordkorea, og amerikanerne var med sør og Nordkorea, de hadde vel med sine de også, men den skal visst ikke være endelig, de har ikke sluttet fred, og det ser vi da i disse her spektaklene i Nordkorea.
1: Jeg tror den var slutt sånn på opp på 70-tallet en gang, men...
0: Ja, han er, de kriger ikke lenger, nei, de gjør ikke det. Men de påstår det at der er ikke skrevet noen sånne traktater at nå er vi ferdige med krigen. Men, litt der, det blir ikke noe fare for at de setter i gang så med en gang, da. Napoleon, du vet hva han var født av henne?
1: Ja, han var vel egentlig født i Frankrike, tror jeg. Så der var han med på øyene, egentlig.
0: Ja, men hva for en... Han var født på en øy også, faktisk.
1: Ok.
0: En øy som begynner på K.
1: Ja. Dette har jeg faktisk lest om. Jeg har faktisk en sånn tjukke blekk. Om han der.
0: Ja.
1: Bare husker det er så forbauset meg mest, det var dette her med at den tror at ungene som vekser opp i dag er så veldig løslått. Men det er det i hvert fall ikke i forhold til da når jeg er helt på da.
0: Nei.
1: Det var ned på... nei, det vet du hva, nå klarer jeg ikke å komme på
0: det. Nei, det var på Korsika. Der var gutten født.
1: Ja.
0: Og så dø han på en annen øy. Men det var ikke på Korsika, det var på, jeg husker ikke det nå. Men det er jo greit nok, noen storkriger, det var ikke han. Han var liten. Han var en liten kriger, han gjorde mye av seg. Det gjorde han. Og han førte mange inn i fordervelsen. Det er ikke tvil om, men han overlevde selv. Men det er etter måten vanlig med disse her krigsherrene, de passer på å klare seg, men om det går noen 100 000 eller millioner, det tekker ikke det så tungt, det ser vi i dag også.
1: Det er vel antydning at det er det?
0: Ja, det er helt sikkert.
1: I flere retninger.
0: Det er det. Vi har, for å ta den siste, hun, Anne Pedersdotter, hun lei en skjebne i 1590. Og hun, hvorfor de nevner henne her, det vet ikke jeg, for det var utrolig mange som delte sammen skjebnen, så hun, Anne Pedersdotter, og mye senere faktisk enn 1590. Hva de gjorde med damene på den tiden og fremover?
1: da sier jeg meg litt om den her. Det må nå være enten, nå må nå være svarte dagen eller noe heksebrenning.
0: Heldig så var det heksebrenning, ja. Helt rett. Ja. Husker du hva hun hette siste heksa som var brennt i Gløppa?
1: Nei, men det var vel ut på Anda.
0: Ja, hun var fra Andenes. Hun var fra Andenes. Hun hette Gjertrud. Og de skulle rone ut på Andatongen, der så ferget jeg nå, men det var sånn spektakel på henne at de rodde den opp i en vik og brent den der, og det hette Gjertrud Skøra fortsatt.
1: Ja, ja.
0: Så det, hun fikk i alle fall et stykke land opp igjen kalt etter seg.
1: Ja. Jeg var ute her nå før i dag, men da var det sånn tåk at da var ikke noen som ville kjøre ferget en gang.
0: Nei, ferget hun låg. Og fly nå stod.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Og da var ikke det mye.
1: Jeg kom ut da i 14:30, men da skjedde det ingenting.
0: Nei, det var veldig tjukke skodde. Det var det.
1: Så hadde jeg visst det litt før, så kunne jeg ha rett tatt en tur ut på Anda og kikket litt på dette greiene som er der.
0: Ja, da er det mye. Mye å se på, men da må ikke det være tjukke skodde. Nei. Greit, Oddvar Kandahl. Du får ha det så vel.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja. Og så var det kvart de sa til meg i stedet, disse karrene. Åh, jeg er hun på bås. Ja vel. Hun Kari Gjøronje. Er du med, Kari?
3: Ja da, jeg er her, ja.
0: Hva du har rotet deg borti nå, da?
3: Jeg er på festival.
0: Er du på festival? Det er jo ikke countryfestival på Voss, vel?
3: Jo, da er den forvitnelige countryfestivalen på Voss.
0: Sier du det?
3: Ja. Og vet du, vi har hatt noe, en forrykende Dolly Parton-konsert med Sigrid Mollestad og Bergen Bonanza og Finn Tokam og hele Røle. Det var så flott.
0: Ja, vel.
3: Hyggelig stemning.
0: Ja.
3: Og nå er det da han Vard Heiden som det begynte. Han er amerikaner. Han har jo på kontrien flere ganger.
0: Ja.
3: Så her er det full stemning og i hele tiden. Fin veire og god stemning.
0: Og halve Breime på plass, eller hvor det er?
3: Nei, bare sånn utvalgte, utskremte.
0: Det er det utskremte, ja. Ja.
3: Og så er det da for søttere i morgen med to grupper, da, tre er det vel, faktisk.
0: Ja vel.
3: Ja. Men, her har vi det fint.
0: Ja, men det er et countryfestival på Voss, det har ikke jeg hatt gitt det.
3: Nei, det var litt veldig, det er sjette gangen jeg prøver seg.
0: Og er det første gangen, ja?
3: Nei, sjette gangen.
0: Åja, sjette gangen, ok.
3: Ja, og så kaller det en forvitnelig countryfestival. Så det var jo litt sånn festlig, men det var jo litt av det at Sigrid skulle være med. Det var sånn at vi fikk det opp på en liste, og tenkte at dette var noe litt artig å få med seg.
0: Ja, det er klart.
3: Og hun tolker jo så flott, kan du si. Og så var det andre gjestartister, og så var det, ja. Og så var det jo han der, hva heter nå, Egil Kjennes på spillgitarrene.
0: Ja vel. Ja, men det er da heldige med Veira i alle fall.
3: Om de er, ja. Nei, ja. Her går det an å være akkurat sånn som hjemme.
0: Ja, det er enda finere på Breim.
3: Ja, det er man ja. Ikke mer. Ja da, så det var bare en sånn ørliten rapport.
0: Ja, men det var greit så at vi minte om at det skjer ting på Voss også.
3: Ja, akkurat.
0: Det er ikke bare i Gløppa. Det er ikke bare i Gløppa og Østrund.
3: Ja. Nei, og så får ikke vi med oss alt, uansett hvor vi snur og vender
0: på. Nei, en gjør ikke det. Men du får kjøpe lokalmat fra Gløppen og området rundt når du kommer hjem igjen. Så det får du våge seg.
3: Det får vi med oss likevel.
0: Ja da. Nei, men greit. Du får helse til resten. Er det hele... Heide slekta, nei. Eller?
3: Nei, det var noen som skulle være vekk med helgen. Altså.
0: Ja vel, ok. Ja, men den er god.
3: Ja, det er bare utvalgte.
0: Flotte. Ha det bra. Ja, det var det countryfestival på Voss. Ja, det var ikke jeg klar over. Ellers så driver jeg noe med forskjellene ned på Voss. Og det er ikke alt som er ufarlig. Det kjenner vi til. Vi går videre på neste melodi, og Traveling Wilburys, det har vi hørt om, det er da en gjeng, det var vel fire karer som var vel bevandret ut i pop og country og forskjellig fra før, og så gikk de ihop og lagde en plate, Handle with Care, denne gangen, men før det så slipper vi ut et spørsmål til en eller annen som finner ut av det, og så ringer 5-7-8-60-660. Hvem var Bacchus i romersk mytologi? Hvem var han Bacchus i romersk mytologi? Og det var en gud for et kvart, men hva var han gud for? Dette der finner de sikkert ut av deg, så jeg er interessert i å vite det. Og ringe, og vi hører på Traveling Wilburys.

0: Ja, da har vi hørt på Traveling Wilburys, og så skal vi høre på...
1: Skal du høre på en Gard Sørbø?
0: Ja. Ja, men det er jo et greit bytere.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Vi skal ikke sammenlikne dere for øvrig.
1: Nei, det er ikke hjelpig. Nei.
0: Da hadde
1: det
0: du...
1: Vinens... Det var vinens gud.
0: Ja, vinguden, og det var han Bakhus, og...
1: Ja.
0: Det er mange som har sansen for han, og...
1: Ja, det er det helt sikkert.
0: Ja. Det er ikke tvil om, Det går... Ja, jeg er nede i disse lander, så de ikke har en drikkende vatten eller noe. Det er ikke løy, de drikker vin til middag og til kveld, så ellers så litt utover dagen.
1: Nei, det kan hende det, men jeg vet ikke. Jeg er ikke noe sånn vinmenneske.
0: Nei, ikke jeg heller. Det kan gå både vek og måned i mulighet.

0: Jeg tror ikke i den norrøne mytologien at det var noe sånn vinguda. Det var da guda for det meste da, jo, men...
1: Det var da, men... Nei, jeg har ikke hørt gjetter noe sånn.
0: Noe sånn vinkar, det har ikke jeg hørt gjetter nå. Nei. Det er jo greit nok. Skal vi se, skal vi se. Vi... såg ikke Gerd Sørbø på konsert i dag.
1: Nei.
0: Så den stod over.
1: Åja, du har fått med deg det også, du
0: ja. Ja, det var Ny Jordal. Jeg fikk med første timen.
1: Ja.
0: Og da...
1: Ja, vi burde vel ha gått og støttet deg, for her var det ikke så veldig mye.
0: Nei, nå rakk det da til litt på direkten da, så det var jo ikke tomt akkurat. Nei. Men det var plass til flere for å si det så, ja.
1: Ja, det var det sikkert.
0: Det var det. Så vi får bare håpe de nyttet billetterne, de som fikk fribilletter på nærradioen for en veke siden.
1: Ja.
0: Konserten, den var svære den. Det er Ny Jordal Svingers, de får det til enda da.
1: Ja, det er ikke verst. Det er jo ikke noe helt ungdommer lenger.
0: Nei, den eldste mannen, han var vel 8 eller 79.
1: Å ja.
0: Så de återvekse til.
1: Ja, det er de.
0: Det er det. Vet du hvor mange ganger de har vært på Sandane før?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, det...
1: Har de vært på Sandane før?
0: Nei, jeg har vært to ganger. Det var i 1980 og 1981.
1: Åja, men det var før ulykka, det.
0: Det var ulykka på Ramsdalsheia, det var i 83.
1: Ja, 84, sa han Henning i
0: stedet. Ja, kan hende det var 84. Ja. Det var da på den tiden.
1: Ja.
0: I februar, hvis nok.
1: Ja.
0: Og da hadde de gruppa eksistert i 10 år. Det startet vel opp i 74.
1: Ok.
0: Så nå er det 50-årsjubileum og avskedsturné.
1: Ja.
0: Så de har da hatt sin tid. Og de var jo, det var ingen over og ingen ved siden da... på 70-tallet og tidlig 80, ja. Da...
1: Nei, da vi hever mye på deg.
0: Ja, det var svære greier, det.
1: Ja.
0: Men nå, siste 30 år, og her er det knapt nok jeg har registrert deg, men jeg har deg drevet på. Jeg har hatt 4000 konserter fremover.
1: Åja,
0: ja. Og det blir, hvis du deler ut over 50 år, så blir det jo en del opptredende for året, ja.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir det. Skal vi se, vi må prøve deg på et eller annet, ja. Og skal vi se. Ja, ta noe enkelt til å begynne med da. Hva var titlen på de gamle egyptiske kongene?
1: Farao.
0: Det var faraoene, ja. Det var det, og... Ja, de finner jo stadig nye faraoer nede.
1: Det er det ikke.
0: Det er mer eller mindre balsamert og vekkjømt i pyramider og andre labyrinter.
1: Ja, det er nok det.
0: Det er jo sikkert ikke funnet alle enda, det tviler jeg på. Og så bare spør vi enkelt og greit. Hva hette hertugen som var britisk herrfører i slaget ved Waterloo? Og dette Waterloo-slaget, det har vi hørt om noen ganger, men...
1: Ja, det har vi hørt, men her... Nei...
0: Ja, hva var det basen på britannes side? Hva var han hette?
1: Nei, akkurat da tror jeg må melde på.
0: Han er ikke så kjent som hin. Nei.
1: Men det var vel han Napoleon som var på hit siden,
0: ja, ikke det? Ja, det var vel det.
1: Jeg tror jeg må melde pass da.
0: Naja, jeg kan ikke si hva det tikkert på å sparke heller. Jeg har hørt gjetter han, det har jeg endelig. Men han heter Arthur Wellesby Wellington.
1: Ja,
0: han Wellington har vi da... Ja, vi har pratet om det på denne radioen også, men det er ikke akkurat sånn som han går og husker på.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er det ikke. Så skal du få en fin en til slutt her. I hva for et år... kreperte han general Franco i Spania. Han husker du.
1: Ja,
0: det var
1: men meg og årstall henger egentlig ikke ihop.
0: Det var litt av en bamse.
1: Ja. Var det på 70-tallet?
0: Ja, det var det. Omtrent midt på, og da er vi

0: Ja, han fick skryt i Amerika också. Har du fått det någon gång?
1: Nej.
0: Kanske är så försiktiga.
1: Jorden Björhovde.
0: Ja. Var du på konsert idag?
1: Jep. Yes, sir.
0: Ja. Var du förnöjd med dig?
1: Ja.
0: Ja då.
1: Jag hade hele rette for meg selv nesten, men så kom det en sunnmøring, må du vette.
0: Og du, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da, som sagt, så var det plass til flere. Det er greit,
1: det. Ja, var det altså.
0: Ja. Så, de som har sittet hjemme bare for å få med seg ned radioen, i stedet for å fare på konsert med Ny Jordal Swingers, de har prioritert feil.
1: Men ha en
0: med seg konserten først, og så når radioen etterpå, så er det godkjent. Så jeg og du.
1: Ja, nå står jeg på Vereide.
0: Er du på Vereide nå?
1: Ja, så står du på en buss da, men har rundkjøring her.
0: Sier du det?
1: Da
0: er ikke du så langt ifra hjemme.
1: Nei, kan han det sånn, jeg tror det. Hvis jeg tar på meg brillene så.
0: Ja, du ser ned til meg når du kjører E39-en videre utover, ja.
1: Ok.
0: Det stemmer, men der er å bli litt skog der også. Løye, hvor inn i skogen vekser du?
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Det er veldig.
1: Ufattelig.
0: Ja da.
1: Men jeg la oss inn på ferieruta nå at det var skodd igjen klokka 8:30 i kveld.
0: Hva?
1: Det var ikke skodde når du kom.
0: Nei. Er det skodde nå da?
1: Nei, jeg bare var inne på fergeruta for å sjekke hvor tid hun gikk.
0: Ja vel.
1: Og så står det noe sånn her gule felt at det var jo tidligere i dag var det innstilt. Og så var klokken 20:30 var noe skodde styr. Jeg tenkte nei og nei.
0: Nei, jeg tror ikke det er så galt nå at ferget står
1: nei,
0: i hvert
1: fall. Nei, jeg får håpe det blir vel 10:45 ferget.
0: Ja, for jeg vil hjem igjen i løpet av kvelden.
1: Du vet det?
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og jeg gidder ikke å kjøre om strøen.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Da drikker jeg sikkert ulike hatten i dag, så det er ikke sikkert vi kommer igjen noen gang.
1: Er det sånn oktoberfest?
0: Det er oktoberfest midt i september, ja. Ja.
1: Og svart.
0: Det er visst det.
1: Ja, jeg skal ikke inn der, for jeg er ikke så glad i øl at jeg fær inn.
0: Du fær ikke inn der, bare for den delen.
1: Nei,
0: det...
1: nei så er det bare å ta dine veien her i dag.
0: Akkurat. Bjørn og Haaland, ja. Har du noe forhold til den karen da?
1: Jeg lurer på om han har bursdag den 6. oktober.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, jeg.
1: Jeg vet ikke. Nei, altså, han er jo nede av Sørlandet, og... Ja, han har nå hatt mye sånger. Ja, han er bursdag 6. oktober, på mammas bursdag.
0: Ok, ja vel. Yes. Så da har du et spesielt forhold til Bjøro Haaland, ja.
1: Nei, altså, egentlig ikke. Jeg skal ikke påstå noe sånt.
0: Nei, det er jo greit nok. Sommeren, den har gått vel før seg.
1: Ja, når det var sommer. Det er jo nå vi har sommer,
0: og så hadde vi enda tidlig i mai. Eller hele,
1: ja, i mai.
0: Hele mai hadde vi sommer.
1: Men det var noe fantastisk forrige helg. Da satt jeg og stod meg på verandaen.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si hvor lite jeg hadde på meg, men...
0: Nei, du hadde vel litt...
1: Jeg hadde en trusa en BH.
0: Ja, men det er heldigere.
1: Ja, men er du sjelden å sitte og sole seg i september?
0: Ja, men det går det faktisk.
1: Det går fint.
0: Neida, det var veldig vakkert nå, så det kan bare holde deg en veke til, det tenker vi imot. Ja, det er ikke problem.
1: Det kan godt være 2 veker også.
0: Ja, men da kan vi da få litt regn igjen, det er helt i orden.
1: Ja, jeg bare har vært å støtte og regne igjen.
0: Ja, det er jo akkurat dette der som har vært problemet. Men så ned i Polen og disse her land og ned i Miljø-Europa, de har nok vete nå i alle fall, så...
1: Ja, jeg tror det.
0: Der ser det sørgelig.
1: Men vi har nå, ja, vi har fått vi også.
0: Vi har fått vårt, vi også, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Men sammenlignet med deg som får for mye, så er ikke det mye skryt av her. Det.
1: Nei, det var noe så.
0: Den er da greit nok. Vet du hvem han Balo var?
1: Balo eller Valo?
0: B-A-L-O-O. Han Balo.
1: Og jeg vet ikke noe sånn i denne Balo. Er ikke det, i denne jungelboken?
0: Jungelboken, ja. Og hvem, hvem var han Balo i jungelboken?
1: Jeg har aldri sett eller hørt om det, men nei, det var det dyr. Slange, bjørn. Jeg vet ikke hva det dyr.
0: Nei.
1: Som nede...
0: Balo, hva det høres ut så?
1: Balo, Balo bjørn.
0: Ja. Det, med en gang google. Det er en bamse som heter Balo. Ok. Og han las vi om i jungelboken. Den las jeg. Hva er jo første bøken jeg las alene, han har sagt. Den var god, den.
1: Nei, som sagt så vet jeg ikke noe forhold til jungelboken.
0: Nei vel, nei nei. Han er Rudolf Kipling, tror jeg han hette han, så skrev ned hvis jeg ikke bommet mye nå, ja.
1: Ja, men jeg
0: er
1: helt
0: enig
1: med deg, for jeg har ikke
0: peil. Nei, nei, nei, nei. Kan du definere hva er sviske for noe? En
1: sviske?
0: Ja.
1: Det er noe, jeg har sagt, det er noe sånn plommegreier som har da tørket, eller...
0: Ja, det er heller det.
1: Tørket inn, så det blir så inntørket.
0: Ja, det er tørket plommet.
1: Okay.
0: Men det er egne sorta plome, sviskeplome heter en del av det. Det er mange sorter du kan tørke til sviske, men det har jo en spesiell type som blir mye brukt da.
1: Ok.
0: Så det, sviske det etter vi får lite av. Du må ete mer sviske.
1: Åja, jeg måtte til å kjøpe meg en sviskepåse når jeg var på ferie.
0: Ja.
1: Det gikk ærlig.
0: Akkurat, akkurat.
1: Men det vaknet seg.
0: Ja da, nei, sviske det sunge køster det.
1: Ja, det er veldig godt når jeg skal ha steikt i middag.
0: Ja, ja, ja. Helt sikkert, helt sikkert. Det er gode greier, det er gode greier. Vel, vel, du skal vel på, du skal vel på søndagen igjen i morgen på mat og mål, skal ikke du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg første stoppet mitt nå snart er nå vel flyplassen, og så får vi nå se om jeg blir bort på ferdige kajer, og så... Ja,
0: så tar vi det sånn.
1: Jeg var på rekegård og kom ikke hjemme før jeg går i dag tidlig, så det får noe visst og grenser.
0: Ja, ja. Nei, du kan ikke være på reka hele tiden, du heller.
1: Det nei, det går ikke det.
0: Nei.
1: Men er du... Hva er det du lodda ut i dag da?
0: I dag så er vi fortsatt på skilt. Vi har nye skilt, og nå skal de få gravert, nei ikke gravert, men skal i alle fall få inn på navnet til de som vinner. Og så er det køpp eller handlenett. Du har vel litt av begge deler, har ikke du det?
1: Ja, men disse handlenettene, de er brukt veldig mye.
0: Ja, det er jo nyttig grei.
1: Ja, jeg er så glad i å handle nettet.
0: Ja, men da. Kan hende du får et til, det er ikke godt å vite.
1: Ja, men det tar jeg jakne imot.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
1: Ja.
0: Den er god, du.
1: Ja, ja, men da får du ha en fortsatt fin kveld.
0: Ja, ja, vi satser på det. Ha det bra.
1: Ok, ha det bra.
0: Og han, Neil Young, han spiller jo alt for lite. Han har... Heart of Gold, han har et hjerte av gull, og det vil han synge om, men før det så tar vi en orebus til, og det vi heldes fortsatt på det jordnære og praktiske, men vi går ned i 11 bokstaver, og vi begynner med en I for Ivar, en G for Gunvor, to S'er for Svein, en U for Ulla, to N-er for Nils, en K for Karin, to A-er for Andreas, og en E for Eli. Vi repeterer, en I en G, to S-er, en U, to N-er, en K, to A-er og en E. Og nå må de følge med litt. Det noen veldig praktiske saker vi skal frem til, og det gjør alt så mye lettere hvis han har flinke bikkjer med seg. Alt blir så mye enklere hvis du har flinke bikkjer. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Neil Young.

0: Jaha, nå er jeg spent. Har vi med noen? Hva er dette for mulig òg? Helt utrolig, helt utrolig. Det vi skulle ute etter, det var noe som var så mye lettere hvis du var flinke bikkjer. Og hva slags bikkjer? Ja, stort sett er det border collier. Ja. Og hva bruker vi dem til? Det skulle du klare. 5, 7, 8, 6, 660, det lyser grønt med Sveinen i alle fall nå. Så får vi se. Han er streng, så han slipper ikke gjennom på hva som helst. Det er greit det. Men nå var fingeren fram på, og da sier vi vær så god. Ja,
1: er det da, begge to?
0: Ja, vi er her.
1: Ja, vel. Mm-hmm.
0: Og hvem er du?
1: Marie Tvendesæter.
0: Er hun Marie Tvendesæter, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Du driver ikke med sauesanking, du?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei. Og det skal du være glad for det er travelt.
1: Ja, det tviler jeg sikkert.
0: I alle fall hvis du ikke er skikkelig bikkje, da er det enda travligere.
1: Ja, da sitter han og springer til deg selv.
0: Ja. Men sauekjøtt eller lambekjøtt, det heter du?
1: Ja da, det er fast, det er kvart
0: år. Det går ikke bare fiske?
1: Nei, lite fisk, masse kjøtt.
0: Ja. Hjortkjøtt. Du som jobber med domstein, du er vel pliktig til å ete fisk minst tre ganger i veka?
1: Nei, jeg har ikke jobbet med domstein da. Jeg har jobbet på Fjerda mest av hjelpen, Fjerda Kenning.
0: Ja vel, ok.
1: Også litt på snorre da.
0: Ja, men det er kvalifiseret til fiskeeting noen dager i veka det også vel?
1: Ja, hvis vi ville så kunne både få tak i boller og sånt. Ja, mange år så gjør jeg la boller opp for deg slutter. Ja.
0: Dette er så. Det skal vi se. Ja. Hva? Du har vel vært på lange utrøde i løpet av sommeren?
1: Nei, jeg har ikke det. I sommer har jeg besøkt å nøye med. Og nå har jeg besøkt å døtte meg og kjæresten.
0: Ja vel. Da har du tidsnukk. Ja.
1: Ja, det er ikke...
0: De forlanger vel skikkelig service når de er på besøk, gjør ikke dere?
1: Ja, det gjør noe det, men så er de noe flinke og hjelper til og sånt
0: også. De hjelper til også, ja. Så du kan sette deg i gyngestolen sånn inn i miljøet og...
1: Ja, jeg kan sette meg inn. Jeg står og slapper mens min svigersønn lager middag.
0: Ja, men det er bra. Da har du vært heldig med gutten da.
1: Ja. Kjempe kjekt.
0: Ja. Det er gode greier. Det er sikkert.
1: Ja, og ellers, det var bra musikk i dag. Hva sa du? Var det bra musikk på konserten i dag?
0: Ja, det var det. Og du kjente deg vel bra til Ny-Jordalsvinger, gjorde ikke du det?
1: Ja, jeg gjorde nok det.
0: Ja.
1: Jeg var fremme og spore søsteren min om jeg skulle sette og sette dem, men da fikk jeg noen besøk.
0: Gadd ikke hun, eller husker ikke hun noe av deg?
1: Nei. Hun var ikke helt sikker.
0: Nei,
1: vi fikk besøk, så da fann jeg ut at
0: nå kommer nok ikke disse til Nordfjord flere ganger. Det skal være i førde i morgen.
1: Nei.
0: Skal være ferdig i morgen. Ja. Du får ta deg en tur der og drag med hun søster enten hun vil ikke, så får du en fin kveld. Sier at vi skal på blåtur.
1: Ja, sant.
0: Ja, da.
1: Nei, jeg tror jeg får holde meg hjemme når jeg kommer hjemme at denne døtteren er fra Spanien. Ja. Eller fra to. Ja.
0: Nei, du kan ikke rømme huset når du har fullt huset av gjester, det går ikke.
1: Nei, det er noe bare to da.
0: Ja.
1: Men allikevel, det er ikke så ofte jeg er hjemme.
0: Nei. Dette kan vi forstå, det er klart.
1: Ja.
0: Vi ute i Europa, der er det så mye. Men hva, jeg skal få se, nei, dette var litt løy.
1: Jeg skal ikke ha noe sånne historiegreier.
0: Nei, nå skal du få noe.
1: Du har vært vanskelig.
0: Nå skal du få noe veldig dagsaktuelt.
1: Ja,
0: og hva heter kyststripa? Så den spanske byen Marbella ligger på. Hva kaller de denne stripa med av kyst i Spania? Og den hører vi om med hvert
1: fall. Kan det være noe sånt som solkysten eller noe sånt?
0: Ja, og det på spansk så heter det?
1: Jeg kan ikke spansk.
0: Det heter Costa del
1: Sol.
0: Ja, du kan jo spansk. Nei, det
1: er tydelig. Ja, men er det spansk da? Costa del, ja.
0: Costa del Sol er så spansk så det kan bli.
1: Ja, ja.
0: Og på norsk er det solkysten.
1: Det ordet har jeg.
0: Dette har du da frett før, ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Hva er det da?
0: Skal vi se. Og så har vi da, hva hen ligger Bornholm?
1: Det er Bornholm, utenfor Danmark en plass.
0: Ja, og det heter...
1: Høyre til Danmark.
0: Ja, det gjør det. Og hva heter havstykket der?
1: Ja, det var... herregud, det heter... Nå står det blekstilt.
0: Ja, det er sjøen.
1: Sjøen?
0: Ja, da kan du velge mulig å...
1: Ja, Østersjøen, ja.
0: Østersjøen. Jeg tenkte du kunne få velge mulig øst, vest og nord, men du tok Østersjøen med en gang, så den var grei, ja.
1: Ja.
0: Det heter vest det, ja. Har du vært i Barcelona noensinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hva denne berømte hovedgata i Barcelona heter.
1: Jeg har noe hørt, men nå kommer...
0: Ja, jeg har hatt de oppe på denne radioen.
1: Ja, det har du. Ja. Jeg vet du har gjort det, ja.
0: Og det er artige gater å gå og trakke i, det her. Men dette er ikke så enkelt hvis du ikke har vært, da har ikke du noe forhold til denne gata som heter.
1: Jeg har det, men ikke det, altså. Jeg kommer ikke på det nå, her og nå. Altså.
0: Hun heter Las Ramblas.
1: Herregud,
0: jeg
1: har
0: vel aldri
1: hørt.
0: Ja, det er det.
1: Nei. Så du har vel vært der også, du?
0: Ja, der har vi bare. Ja, der var mye artig der. Og hun er så møkende full av turister at til sine tider, i høgsesongen, så er det rett og slett travelt å gå der, sies det. For
1: det er
0: da de innfødde, de står faktisk og skyter på... alle turisterne med vasspistol for å vise at...
1: Er det på det at det er varmt, eller?
0: Nei, det er for mange. Vi vil ikke ha dere her, så står jeg og skyter på dem med vasspistol.
1: Det var jo morsomt.
0: Ja da.
1: Fikk du deg en dusj
0: også, eller? Så der er en del byer nede i Europa der turisterne rett og slett ikke er velkomne blant i store masser lenger.
1: Åh!
0: I Venezia for eksempel, og akkurat på samme vis. Der er rett og slett så mye turister at det er travelt. Ja.
1: Ja.
0: Og de presser deg. Og de lokale, de får nesten ikke hus lenger, for det blir kjøpt opp for å bli leikt ut til turister altihop.
1: Ja, det går noe utover deg. Selvfølgelig, både
0: sånn
1: og
0: sånn. Ja, bare vent, ute i Målainen om noen år når det kommer alle disse her klimaflyktningene som ikke vil bo ned i heten lenger. Da kommer det til å bli mye. Ja.
1: Så får de oss rydd med disse målæringene.
0: De kommer vel snart bort til Polen.
1: Nei, de ikke kommer bort her, så nei. Der får du bare gå bort og måle og kake i gatene.
0: Nei, jeg får begynne opp i gate 7 eller 8 og så gå nedover, så går det sikkert.
1: Ja. Jeg bruker noe hele målet etter.
0: Ja, jeg gjør nok det.
1: Det er det dårlig når jeg er.
0: Nej, men de märker i målet jag när det tog kruskip med 5-6 tusen. Det fyller skött upp. Det fyller skött upp.
1: Herregud, det är ja, så det säger många. Jag fyllt med helmast sauda. Alltså, det har jag inte sagt, men jag bara tar det upp att köra det andra säger. Jag har inte varit där borta.
0: Nej, det var det. Jag var där när det var 11 000 på land och det var ganska bucket, ja. Det var då.
1: Ja, vet. Var det i år eller?
0: Nej, det var i fjol. Det var i fjol.
1: Det var i fjol.
0: Jag hade en sån to-chips-dag i fjol också.
1: Ja. Ja, de hade to-chips nu sista dagen.
0: Det var rimligt fullt. Det
1: var, ja. Det är säkert. Det var lika galet nu kanske. Ja. Men det var sista dagen när
0: ja, det var visst det.
1: To-chips var där i år.
0: Ja. Okej, Marie Tvendesæter, vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Det är all grund till att tro att det går bra. Ja,
1: ja det får jag nog ändå råpa.
0: Vi satsar på det. Grej, ha det bra.
1: Du får ha en god helg alla tre.
0: Den är god. Ja, och ja, han another day in paradise. Den känner många och men vem är det som synger? 5 28 60 660, vem är det vi hör här?

Geronimo's Cadillac. Vi tar en låt till fra Life Machine-albumet. En rolig ballade der Hoyt får vokalhjelp fra René Armand på I Dream of Highways.

Fra Lay Lady Lay skal vi over til 1977, albumet Snowblind Friend. Her har han Joan Baez' søster Mimi Farina med på sangen Water for My Horses.

0: For første gang på Nordfjordnes Radio, Joe Henry.
1: En behagelig liten sak som heter for Civilians, med noen litt uventet harmonier innimellom. Ja. Hvis du skal kalle dette harmonier, da.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Når den ute og reiser, vet du, så det veldig kjekt av og til å sette seg ned og nyte en kaffe og en kake på en utekafé. Ja. Og det vær og sånt til det, og i år var det ikke vær til det, snarere tvert imot. I hvert fall der jeg var.
0: Gå inn og spise kake i sola.
1: Ja, for gå inn og spise kake. Det hele tatt, altså, det var en sommer jeg ikke kommer til å glemme. Det helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det var ikke på grunn av at jeg traff det gode været, hverken her eller i nabolandet Østom. Det... Men vi skal huske denne sommeren. Vi skal huske et flygende rådyr som fant det for godt å lande midt på panseret til en bil som vi tilfeldigvis satt i oppe i Trøndelag. Ja. Det var det siste den rådyrbukken gjorde i hvert fall. Det var det siste hopp.
0: Ja.
1: Det var det. Og vi skal minnes at vi skal huske på at når de minner når de melder 30 mm nedbør i Sverige, så kan det godt hende at de kommer på 30 sekunder.
0: Ja.
1: Sånn som de gjorde i sommer opp med Veneren der vi lå, og vi måtte ta farvel til forteltet vårt som bare knakk sammen. 6 knekte stenger på ei regnby. Det har aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Men, da reiste vi hjem og tørka opp. Og... Sånn var nå det. Men altså, dette å sette seg ned på en sånn fortausrestaurant og nyte et eller annet, det noe en skal unne seg innimellom. Jeg tror kanskje du gjør det oftere enn meg.
0: Ja, nei. Ja,
1: gjør du ikke det?
0: Ja, jo.
1: Jeg ringer deg jo av og til på lørdager, da sitter du på kafé eller noe sånt, det regner du sitter ute av og til da.
0: Ja. Jeg liker det, det jo i hvert fall minst en plass på der de har fram ifra kaffe.
1: Ja. Og da sitter du vel ute når det vær til?
0: Ja.
1: Og dette med at det vær til det, det har vi snakket mye om på jobben der jeg arbeider, for der tilhører jeg en hard kjerne som sitter ute og spiser lunsj, om det regner eller blåser, i alle fall til snøen kommer.
0: Mm-hmm.
1: Slik er det vel kanskje ikke med disse utestedene som serverer. Kan du få deg en kaffe ute når snøføyker er der og sånt? Eller? Høsten ja. Kommer vel også til disse stedene, det er det jeg tenker på.
0: Ja. Jo.
1: Og en eller annen gang så stenger det vel
0: det. Hvis du vil ha kaffen din ute, så tror jeg ikke det er så nøye på det, altså.
1: Nei, det kan hende det. Det er sikkert ikke.
0: Du kan få kaffe, men du får ikke drikke den ute. Nei, ja, ok.
1: Take away coffee.
0: Ja. Noen av oss må jo ut og ha den kaffen og en sigg samtidig, da.
1: Jo, men det er mange som gjør det.
0: Ja,
1: tror du jeg sitter ute i regnet for moros skyld?
0: Nei.
1: Har...
0: Røyker folk de også, sier jeg, stemmer ikke fullt så lenge som de som ikke røyker.
1: Ja, det er jeg ikke så sikker på. Jeg er slett ikke så sikker på. Neida. Tenkte vi skulle ta en svensk ballade her.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg har tatt med 2 svenske ballade her.
0: Uff. Nei, jeg vet ikke. Nei. Det var mange.
1: Ja, nei, 2.
0: Nå er 2.
1: Nei, altså, du må lære deg å telle 1.
0: Mange.
1: 1, 2
0: Jo, mange. Men da, jeg satt i forbindelse med svenske ballader.
1: Ja, du tåler disse 2. Den her har du hørt før. Spilte den for et par år siden da sommeren holdt på å ta farvel, og det jeg tenkte å gjøre nå også.
0: Mm.
1: Det er Sali Totta Neslund som synger duett med Marie Fredriksson.
0: Jaha, den Marie Fredriksson.
1: Den Marie Fredriksson.
0: Jaha.
1: Og de synger om sommerens siste servitris. Ja.

0: par liter her.
1: Ja, ikke det veldig rart.
0: Nei, sånn passelig.
1: Nei, ja.
0: Passelig på en lørdagsmorgen.
1: Ja.
0: Herlighet, klokka nærmer seg halv to, vi må ta og... To plater igjen.
1: To plater igjen.
0: You are saying
1: Ja, ja, ja Sier hun også jo til folk så sier de faktisk det Men Åsio har faktisk laget gode plater
0: Ja visst, men før Atlantic Crossing tror jeg
1: Før Atlantic Crossing Etter Atlantic Crossing tror jeg ikke han laget nå Atlantic Crossing jo Og jeg, det må jo det, skal jeg, det må jeg ta på meg altså Jeg synes jo at Den gang da når Sailing kom Var det på 80-tallet en gang eller?
0: Nei, var det ikke før da? Ja, det kan hende, jeg ikke sikker
1: Nei, jeg aner ikke, jeg husker at jeg synes det var en fin sang
0: Ja
1: Og jeg har hørt han sunge den live, den ble ikke dårlig av det
0: Nei, jeg synes den litt kjedelig
1: Jo, men den jo fin da
0: Ja, ja. Jo, jo Ja da
1: Men, det noen gamle soloalbum med godeste Stjørten Som fantastiske
0: Ja, visst
1: Og det noen med small faces og med faces som man med å synge på Som også fantastiske Men jeg har tatt med meg CD-en, eller plata Every Picture Tells a Story Det en gammel, og en av de absolutt beste Rod Stjørt-skivene
0: Synes du?
1: Ja,
0: jeg
1: var ikke så veldig mange som er spesielt uenige i det, tror jeg
0: Jeg er ikke uenig i det hele tatt
1: Men jeg har tenkt vi skulle ha en sette Mandolin Wind, så jeg synes det en veldig fin låt
0: Men da gjør vi det, Rod Stewart

0: Ja, Patsy Cline. Det er jo en artist som vi skulle ha hatt I mange, mange år til fremover. Men da skal vi gå over på Tracy Lawrence. My Second Home heter den melodien vi skal ha. Men du, Finn. Mm. Vet du hvor mange country-sångere som har til for å skifte lyspære?
1: Nei, så du spør, så må det vel være et orkester eller noe sånt, antar jeg.
0: Nei, nå får du det være måte på her. Vi kan jo ikke sette et helt orkester til oss og skifte lyspære. Nei, du. Vi må ha en til å skifte lyspære. Og så må vi ha en til å synge om hvor god den gamle lyspæra var.
1: Ja.

J.J. Cale platedebuterte alt i 1966, men det skulle gå 5 år til før debutalbumet hans kom. Men Riding Home var altså fra hans album nummer 2. Den engelske gruppa The Audience ga ut 4 album i åra fra 1969 til 73. Jeg har tatt med nummer 3, Lunch, hvorfor vi skal høre Stand By The Door.

0: Nå går alt for meget bedre.
1: Ja, altså, jeg hørte så litt drøy ut der med terpentin og løvetannvin, altså.
0: Ja, i alle fall løvetannvin.
1: Ja, terpentin godt å sitte på. Løvetannvin vet jeg nesten ikke hva jeg godt for.
0: Nei, det godt 10 år etter minimum. Jeg prøvde å lage det en gang, og ja. Det... Ja, nei. Det var et sånn engangseksperiment. Ja. Prøv det gjerne hjemme, men la det gå litt tid før du prøver å drikke den. Det var mulig, jeg var uheldig.
1: Det veldig mye godt å få i på butikken som
0: selger. Ja, ikke
1: selger,
0: sant? Så det, jo, visst ja. Det det. Visst det det.
1: Vel,
0: det var Johnny Cash.
1: Det var Johnny Cash. Så jeg sa jo at jeg hadde med en begrette norsk band til.
0: Du sa det, ja.
1: Kong Midas, King Midas. Kom med platt i fjor, så heter Romeo Turn, og nominert Alarmpris. Og jeg ikke mer oppfinnsom, men vi spiller titellåter det. Har du hørt disse?
0: Nei.
1: Så, da får vi Romeo Turn med King Midas.

0: Jeg kan høre litt med noe, Maria. Hva det du har funnet nå?
1: Evighetskalender.
0: Evighetskalender.
1: Ja, du ser du har alle dagene.
0: Ja.
1: Så har du alle datoren på
0: hissen. Ene siden på hissen.
1: På månedene.
0: Ja.
1: Så bare skifter du. Du må dra til frem disse
0: her. Ja, hver dag.
1: Ja, hver dag eller en gang for morgenen.
0: Det blir mer rutiner det, og morgenen på deg. Når du skal ordne dette der.
1: Ei, fra og til det er så galt. Så det er ikke flott da.
0: Nei, jeg synes ikke det var noe. Har du funnet deg noe annet her som du har...
1: Nei, jeg har noe tennlig her.
0: Ja.
1: Jeg må vel for skam skulle se om jeg finner en blomst av avsag.
0: Ja, den jeg så jeg på i sted. Hun er egentlig ikke fine.
1: Det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, men jeg synes ikke det. Men hun var veldig artig. Det er altså to hender som holder en kørg med blomster på. Og så er det en vase.
1: Ja, det er vel mer en dekorasjonsting. For ja, ja. Det er det som folk kaller blomstervaser. Det er jo i mange tilfeller så er det ikke mulig å bruke det til blomstervaser. Det er i grunn bare en dekor. En ting.
0: Mm. Jeg likte denne foten. Jeg sier syntrygg i stånd.
1: Ja, skoen.
0: Denne skoen, den hadde jeg litt sansen for. Det er en bitteliten porselensko. Støvlett. Og han er liten. Han er cirka... 4-5 centimeter ene veien, og så er han vel 7-8 centimeter oppover.
1: Ja, han er morsom.
0: Det jeg synes den var litt artig.
1: Han er så har absolutt sin berettigelse i en samling, altså.
0: Ja.
1: Dette her er helt umulig. Det er veldig å bære støvende til borte.
0: Du er ikke til å legge det ifra deg.
1: Jeg må legge det ifra meg, men
2: har vi skrevet? Ja, bare legge det på kjøkken.
0: Hva er det nå låser opp?
2: Så her har vi en sko som er nummerert. Denne har jeg ikke fått undersøkt enda.
0: Den var lekker.
2: Sier den da noe?
1: Nei, men han burde vel gjøre det, men han gjør ikke det. Men den er gammel.
2: Ja, ja. Stygg gammel.
1: Nydelig. Helt nydelig.
0: Fortell hva han ser ut, Marie.
1: Ja, det er i grunn av en gammeldags, for å si sånn, støvel. Da ser det ut som det har vært spennende, hvis jeg skal forstille at det er spennende på han. Litt godt utgått gullsko. De hadde sånne stående til pynt før.
0: Mm. Jeg har sett noen liknende i større utgave. Mm.
1: Ja, så var det en del sånne, men ofte, det kunne ofte være i metall. Jeg har en i messing, som her var en nålepute i selve støvelåpningen.
0: Mm.
1: Så hadde de litt en nålepute.
0: Er det noen gullforgylt, eller er han bare, er det bare glasuren som...
1: Han er gullforgylt.
2: Gullforgylt.
1: Ja. Men om det, han er sleten eller han skal se sleten ut, det er umulig å avgjøre.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Hva er det nå har?
1: Dette er en jonge.
0: En jonge?
1: Ja.
0: Hva det var brukt til? Det jeg har hørt det før.
1: Det er en bordkniv.
0: Er det en bordkniv?
1: Ja,
0: det,
1: altså dette her er... dine har opp... Er han fallet igjen da?
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det er fallet
1: alle,
0: kniv?
1: Ja, altså alle hadde sånn.
0: Mm.
1: Når du gikk på besøk til folk og bedde i bryllup eller sånne ting, så var ikke oppdekket. Alle hadde med seg sin kniv. Og dette ser ut til å være en damekniv.
0: Ja, den er kort i...
1: Han er lite skaft. Karaknivene var ofte litt større. Grovere skaft på.
0: Ja, men han var kort.
1: Ja, han er nedslet. Men han skulle ikke være lenger eller at han gikk inn
0: her. Han gikk ned i skaftene.
1: Og der står støller på den, ja.
2: 1855.
1: Ja.
0: Du verden. Nå leser han igjen. Skriner med det rare i.
2: Jeg har sånne ikon der også.
1: Så virker det jo litt...
2: Ja, vi er nødt til å ha et sånt som... Ja,
1: noe som er låst, det er litt mer spennende.
0: Denne boka som du hadde, hva det var for noe? Eller denne der du helt fram?
2: Ja, det er...
0: Du tenker, kan si hva det var?
2: Russisk ikon.
0: Oi, det var en sånn ikon, ja. Du trengte ikke å ta den fram, for jeg har ikke mye peiling.
2: Å nei.
0: Det er bare, du så så stolt ut, du hele tiden.
2: Ja, ja, det er jo... Jeg er stolt av å ha noe sånt, da.
0: Har du mye sånt da, altså? Ikoner?
2: Nei, jeg har bare... Den der og der, og så har jeg noen til.
0: Ja. Så du har det meste?
2: Ja.
0: Vi skulle høre en plate. Har du fått laget klart noe? Nå?
2: Jeg kommer yndlingsplater med.
0: Det er yndlingsplater. Hva er det for noe da?

0: Ja, det er heldig. Men du har jo ikke bare gamle ting her. Her er jo forskjellig, så er fra 50-60-tallet. Det er jo ikke spesielt gammelt.
1: Neida, det er bruktforretning, og det er ting fra 1880
0: i dag. Å, nå ser jeg noe! Dette er en duk.
1: Ja, det er en gammel duk.
0: Ja, hvor stor er den, ja?
1: Nei, nå er
0: Maria, kom og se. Ja, jeg ser det, det er bordteppet.
2: Ja, den er så vanlig, 1,20 meter eller noe sånt.
1: Ja.
2: Lange 1,20.
1: Ja, den er firkantet. Altså.
2: Ja, og, den hvis den er feilfri, så må du bare sukke til å kjøpe noe.
0: Ja, jeg driver og samler mønster til slik. Tenkte vi er noen damer som skulle ha kurs.
1: Skal vi ta den der?
0: Ja, ta den og sjokk stor den, om dere hører på den.
2: Ja, alltid, det er det. Ja. Det skal alltid være noe hål på disse
0: der. Det er det som regel på sleket.
1: Det er en par møllhull.
2: Ja.
1: Og, men vi har hatt den på rensere.
0: Ja vel.
1: Der også skal er et her.
2: Du ser det når du holder opp på et lyse, men du vet, jeg hadde som regel en sånn hekla serviett på midten.
0: Midten, ja.
2: Ja. Mm. Og dette var jo praktfullt.
0: Ja, det var nydelig broderi.
2: Fordeles flott. Synd jeg har kjøpt meg et. Jeg har kjøpt et på en
0: auksjon. Har du det, ja.
2: Der er 4,8 hål.
0: Åja.
1: Oh, ja. Og hvordan ble auksjonsprisen i forhold til denne?
2: Det var betydelig høyere.
1: Ja, det var.
0: Ja, like stor omtrent.
2: Ja, det er den størrelsen som var på disse her. Det passet disse gamle firkanter spisebordene som de hadde før. Så det var den størrelsen på disse der bordet på.
1: Så auksjonsprisen var høyere enn dette?
2: Ja, han var nesten 400 kroner høyere enn det du har der. Uten at vi behøver å si hva det er for noe.
1: Nei, folk får komme.
0: Ja, er det annet noe sånn spesielt som dere har...
1: Ja,
0: her kommer han med.
1: Hvis du vil sippe godt, så...
0: Nei, din jeg tror ikke Maria skal sette seg på.
2: Ja, din jeg heldig skal jeg
1: sette. Ja, helt sikkert at den holder.
2: Ja, dette er vel den eneste stolen som garantert heldig har.
1: Ja.
2: Han var veldig morsom.
1: Ja. Jeg kunne ikke dy meg for å kjøpe den.
2: Nei, men også så de kunne utnytte ting for oss og sånn. I dag vil det hette kunsthantverk.
1: Ja.
0: Og forklare hvordan han ser ut. Nei, dette her det er radio.
1: Dette er en stol da. Med sånt et knote som de har satt fire bein på.
0: Mhm.
1: Ikke det, det? Ja.
2: Ja, det er ikke det. Det er, vet du, det går ikke an å beskrive det. Det er favoritte greiene altså, som jeg sagde, det er jo en krakk, da har jeg ikke ryggstø på det.
1: Nei.
2: Men det er bare helt utrolig å se muligheten og så lage det.
1: Ja, men den er ikke vond å sitte på heller.
0: Prøv. Har du prøvd den?
1: Ja.
0: Held den meg?
1: Ja. Det er inne her, så det
0: er... Han passer for underlig gøtt opp i miljøet, just da.
2: Nei, det gjør det. Den er helt ypperlig.
0: Her, nå sett, men jeg ser jo det at det er en trehjulsykkel inn under. Og det er en sånn, den typen som jeg kan huske.
1: Ja.
0: 50-60-tallet. Eller han eldre dine da?
1: Nei, det er sånn fra 50 år her.
0: Ja.
1: Men her er noe gammelt nå.
0: Hva dette der er for noe da? Åja, det er det.
1: Det er
0: en krytje. Ja.
2: Det kan ikke være noe.
1: Nei, det er en krykke.
2: Det er ikke redskapet noe slag.
0: Det er fra den tiden jeg brukte slike redskaper i jakt og...
1: Nei, det er en krykke. Men han ser så rar ut, men han er ganske god å ha under armen.
0: Mm.
1: Det ser ikke sånn ut, men...
2: Nei, men det er sikkert tilpasset, sånn at
0: han... Det må jo være en spesiell som har bruk for din, ja.
1: Ja,
0: det er.

0: at de hadde vel.
1: Men disse kløkkene du så har så ubegriplig med kløkke.
2: Ja, jeg ble ikke urmaker så da. Nei. Måtte jeg jo samle på klokker.
1: Men du reparerer sånne gamle også, ikke sant? Gamle ja. Klokker og gamle ja,
2: ja,
1: spillere.
2: Ja, hvis det... Det er jo nesten feil å gå ut og si at jeg reparerer, men jeg prøver.
1: Ja, får jeg til å virke?
2: Ja, mesteparten får jeg til å virke. Mm-hmm. Så hvis det noen som har noe, så får den bare komme. Så skal jeg se hva jeg kan gjøre.
1: Ja. Hva er dette da det for noe? Dette et måleband?
2: Et gammelt måleband.
1: Ja. Oi. Nei. Oi, dette skal ikke du nei, ha ut mange teip. Ganger.
2: Det var bare teipen ut, først.
1: Ja. Dette er altså et skikkelig gammelt et.
2: Ja.
1: Er det i tøy?
2: Et tøy, ja.
1: Mm. Så er du trøg.
2: Ja, det har jeg nok av.
1: Ja. Men det har jeg opplevd at de gikk for en... Ja, alt ifra... De som var hølige gikk for 400, det var på en auksjon en gang.
2: Ja.
1: Og de som var noenlunde feilfrie, de kunne gå ifra... Ja, alt opp i 1000 og flere tusen.
2: Ja, det stemmer.
1: Og jeg synes de var stygge.
2: Ja. Her er fritt valg 500 kroner. Mhm.
1: Det var, jeg har en venninne som fikk seg et gammelt trøg på, til morsdag.
2: Nå?
1: Ja, jeg tror det var nå.
2: Har kjøpt her, eller?
1: Ja, jeg tror det. Hun var så glad. Hun, det er hun ja. Yngste seg til morsdag.
2: Ja.
1: Hva er det der for noe?
2: Det er sånn som bar på ryggen med...
1: Maria, hva er det du heter?
2: Det er kjipe, ja.
1: Ei kjipe?
2: Snort å ha på ryggen. Da.
1: Husker du disse?
0: Oi, jeg husker den vel kjipene. Ulja kjipene er best da. Jeg kjente en som lagde sånn når han var borte, bygde over fjorden her hjemme da. Han reiste rundt og lagde sånn på garen til folk og selge da. Eller lagde der han var, spurte om han skulle komme og lage kjipe til deg.
2: Ja.
0: Disse er ikke forakte.
1: Et sold?
0: Det må være et helt spesielt sold.
2: Ja.
1: Er det korn?
0: Nei. Det er sikkert noe på brygging.
2: Ja.
1: Åja!
0: Oh, kan tenke med det.
1: Malt.
0: Ja, hvis jeg la deg kong oppå der når de melter de.
2: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg brukte det, men det er til brygging og det er til malt. Det er det eneste jeg vet om det. Jeg har ikke peiling på meg.
0: Men vet du, la deg kong til spiring.
2: Ja.
0: Til det melter seg et eller annet de sa, og så kokte det vel vattnet ut eller et eller annet sånt. De brukte i hvert fall kong. Det skal ligge til det spire, det vet jeg.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke prøvd å brygge på gamle måter.
1: Du har ikke det? Da.
0: Nei.
1: Der er en sånn øl... den er den store...
2: Stampen?
1: En stamp, ja.
2: Nei, jeg vet ikke hva den har vært brukt egentlig, men det er et fat, et eldgammelt fat da, så det kan ha vært...
1: Det er så hvit utenpå, kan det ha vært noe...
2: Ja, den har sikkert vært brukt en mjæl nå i siste.
1: Ja, mjøl eller salt.
2: Ja.
0: Nei, salt, da vil han ha våt.
1: Vil han det?
0: Og din er tørre, ja, alt er salt.
2: Nei, jeg tror jeg er mjæl,
0: det. Det kunne være flattbrød tynne også.
1: Ja.
0: Mange hadde sånne tynne til å ha flattbrød.
1: Mm.
0: Og hvis den er veldig hvit inni, så er det mjøl som har vært inne.
2: Du skjønner at han har vært ringe, og så er det spons på midten, og dermed så har det vært flytende.
0: Ja, da har det vært flytende, ja.
2: Ja.
0: Nei, da er det nytt. Da har vi sett ikke den med ølet.
2: Her ser du sponsen der.
1: Ah, ja.
0: Ja, nei, da er det.
1: Sponsen, det betyr at...
2: Ja, at det har vært flytende stoff
1: på. Ja, at det har hølina ned i, ja. Sånn at du kan tappe ut.
2: Ja, antagelig så har det vært drekkevare på den.
1: Ja. Og så er Tine. Nå har Maria fått seg en lite ei.
0: Dette kalte vi smørøske.
1: Ja.
0: Din er størrelse.
1: Slik lagde du etter nisteboksa i barneskolen, ungdomsskolen, bare noen år siden. Den typen der.
0: Ja, men vi kalte så at dette her var smørøske.
1: Ja, så det hadde smør oppi.
0: Ja, det må vel være det med det de sier, kaller de smørøske. Den var fin inni.
1: Det er vanlig tine.
0: Det er plaggøske.
1: Åh, ja det er. Det er ikke annet noen sleke. Plaggøske. Hvordan ser du at dette er plaggøske?
0: Nei, det er bare noe vi vet i.
1: Ja, men altså...
0: Vi kalte det gamle.
1: Ja.
0: Kalte dette plaggøske. Den må du sette rett ihop for. Det skal være saun på saun. Jeg får ikke den opp igjen.
2: Nei.
1: Og klokke, det er innimellom alle plasser. Jeg ser det er jo en her. Hva er det så? Er dette en gammel? Eller er det ikke så gammel som ser ut?
2: Ja, dette er sånn...
1: Sparebørse.
2: Sparebørse, ja. Og så er det samlere da, som kjøper opp sånne for... Som bare samler på sånne som dette, med... Til å slippe opp på mynt for å få den til å gå.
1: Men hun virker?
2: Ja.
1: Det er ikke noe problem det, altså.
2: Nei.
0: Nei, men går den, kan du trekke den opp, eller må du bruke mynt for å få den?
2: Du er nødt til å bruke mynt for å få den til å gå.
1: Så det er også et klu.
2: Ja, så den med knappene I midten der.
1: Ja, den, jeg skjønner ikke hva det
2: heter. Det en gammel radio.
1: Åja.
0: Det ser faktisk ut som sånn nesten helt nymotens den I dag. Ja. nesten ingenting, også bare noen knatter.
2: Ja. Det sånn folkemottaget.
0: Ja. Men det var jo mer til den her, det var ikke bare dette her. Var...
2: Ja, nei, den der også der, må du ha ledningen etter den.
0: Ja,
2: den
0: skal men, stå sånn.
2: Den skal stå sånn på bordet. Så setter du da en jordledning og en antenne. Og så det da mikrofon der, som opp I øra. Så det mikrofon, og så det en ledning opp I lufta, og så det en I bakken. Det ikke noe strøm her. Det radiobølgene gir strøm nok til å klare å... Og dra krystallet, sånn at du får...
1: Ser du noe fint av du, Maria?
0: Ja, jeg ser mye rart. Ser,
1: ja, men du sa broderier. Det var det jeg stod
0: på. Ja, det jo fine.
1: ja.
2: Her en oljelampe.
0: Det sånn som jeg...
1: Ja.
0: Ikke ville
2: sånn lyser denne pæra her også.
1: Dette sånn som du skruer opp I, altså.
0: Nei.
2: Nei, du tenner fyr på.
1: Så
2: har du olje nede her, da.
0: Det sånn... Broderi som jeg aldri vil ha tålmodighet til bjørnet på.
1: Nei, det sveser du som svart søvn.
0: Ja, jeg vil ikke, forresten, jeg vil ikke se det heller.
2: Nei.
1: Men da jeg sånn lite øsken I dag. Her nemlig et alldeles nydelig bord her. Hva dette her skrivebord? Hva det kalte dette her etter gammelt? Et sånt bord?
2: Det skrivebord, da.
1: Det skrivebord. Det veldig pent.
2: Ja, det ganske bra. Ikke så
1: enkelt.
2: Veldig mye. Det enkelt,
1: ja. Det ikke noe utkjøring og sånt, men det
2: Det som minuset med dette, det vel at overdelen lagd senere enn underdelen.
1: Ja, vel.
2: Eller de har lagd det I tillegg, det vet jeg ikke.
1: Men disse øsjene, så Maria står heller på øsjen.
2: Det gamle tobaksesker.
1: Det det, ja.
2: Ja.
1: Jeg har noen som jeg tror litt nyere. Det tror jeg var sigarøsje.
2: Ja, de var litt flatere, da.
1: Ja.
2: Så det blekkhus, det som står oppe der. Den der ganske ny.
1: Dinja ny, ja. Dette en sånn som var snop nedi, tror jeg.
2: Ja.
0: Men av og til så var det
1: sånn... Men blekkhus, skulle jeg se det å få tak I? Jeg tror jeg har 4 stykker I forskjellige varianter. Dinja bare flate. Den jo ikke den eldste.
0: Det verre å få tak I blekk.
2: ja. Jeg tror de temmelig gamle alle, de... Ja.
0: Altså, jeg husker vi hadde sånne her.
1: Er disse flate?
0: Men ikke dinja typen der.
1: Man forklarer forskjellen for det.
2: Vi hadde sånne når jeg gikk på skolen.
1: Ja.
0: Litt mer liggende blekkhus.
1: Liggende blekkhus.
0: Det var ikke så snarere velte over.
2: Nei, det hadde jeg på pulten på skolen. Og, skal jeg se mange år siden, 50 år siden jeg gikk på skolen. Over det.
1: Du ikke 60?
2: Ja, det ubelikkelig.
1: Du så gammel?
2: Ja.
1: Fy og fy.
2: Det I hvert fall en av 50 år siden jeg begynte på skolen. 52 år siden.
1: Ja vel.

0: ser du har en lampe der bak. Den er litt spesiell. Det er et forferdelig stygt lys i nå.
1: Er det båtlanterne?
0: Er det båtlanterne? Er det derfor det skal være blått lys, altså?
1: Grønt er det vel det skal være.
0: Er det grønt? Er jeg fargeblinde?
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg tror det er grønt.
2: Ja, så det skal noe helst være grønt i hvert fall. Blått lys til kjøs har ikke sett
1: det. Nei.
2: Jeg på avstand, så vil jeg se grønn ut, ja.
0: Eller så tror jeg jeg har sett tre eller fire gamle dukkevogner her.
1: Ja.
0: Du er litt svak for det. Er du det?
1: Jeg er svak for alt som er gammelt.
0: Ja, ja, men...
1: Gammelt seng.
0: Ja, du sa du hadde seng her.
1: Nei, her, og så står jeg i sånn sammenlegg bare her borte. Sånn trekspill. Seng.
0: Den har han ikke sett. Eller den står ned på gulvet der borte?
1: Den står under brødboksen,
0: ja. Ah, ja.
1: Gammel iskremmaskin. Kråskap fra første 1800-tallet.

0: Alla.
1: Ja.
0: Och så här vartid och så här telefoner. Så här kvän.
1: Köttkvarna.
0: Vad är det här för något då?
1: Det är några gamla instrument, elektriska instrument.
0: Ja.
1: Det är gamla batterier som de brukte när de hörde på radio.
0: Det här är hästesäla som ligger här också, tror jag det?
1: Ja.
0: Ja. Vad heter det där? Det är inte säla. Det är...
1: Jag vet inte om det är hövre eller något sånt rart något det heter det. Gamla stereoanlägg. Som är fyra spår. Stora kassetter.
0: Ja. Det är en grunn. Det är en stor sida.
1: Ja, det var i...
0: 60-70.
1: Ja, mitten av 60 år.
0: Ja. Men noen kjempedigre kassetter. Nå ser jeg nå dette her. Lisje seg står og held i handen her.
1: Ja.
0: Så heter diskett. Ja. Minidisk. Så er det kjempestor framgång i grunnen.
1: Ja, her ser du kassespilleren.
0: Mm-hmm.
1: Her ser du kassetten som lagde musikk.
0: Ja.
1: Og så kunne du få kjøpe en sånn som du kunne sette deg inn. Så hadde du radio.
0: Ja vel. Det er til bil, ikke det?
1: Det er til bil, ja.
0: Ja.
1: Og denne kassetten var dyrere enn spilleren.
0: Du er den. Men altså det som er stikket, det er at det her er litt av hvert, både for kvinnfolk og for kar. For du har en del...
1: Ja.
0: Her er en hel del verktøy. Og en del ting som kan være veldig interessante for karer også.
1: Ja da, det bør det være også.
0: Hvem er det som er her mest? Er det karer, eller er det kvinnfolk? Eller er det
1: like mye? Nei, det er like mye. Ja. Ikke noe...
0: Mm. Og Maria, hun går og roter. Du, den her kubbestolen, var det den som du snakket om tidligere i dag, ja. Så kastet en del?
1: Ja.
0: Det er en som er utskåret og målet.
1: Så den her er skikkelig fin, og den er nyprovisert,
0: ja.
1: Og den er... Så det er en ny stol.
0: Ja vel.
1: Så det er ikke noe gammelt.
0: Nei, men den var veldig fin,
1: ja. Veldig fin, ja.
0: Hva er det, Maria? Finner du noe mer?
2: Jeg synes det var så artig denne reisegrammofonen.
0: Ja, reisegrammofonen.
2: Ja, altså, det er jo helt tydelig, for han ligger jo i en kuffert.
0: Mm.
2: Altså, det var jo forskjellige typer av disse der også, men akkurat dette der er jo typisk reisegrammofonen. Og han er ikke, disse kuffertene var jo på, ja, 50-tallet.
1: Ja, jeg regner med at den utgaven der er noe av det siste av servegrammofon.
2: Ja, det må det være.
1: Reisegrammofon.
0: Mm.
2: For du ser liksom, du kjenner igjen litt der...
1: Ja.
2: Og den er jo ikke bygd inn i kufferten, ikke den var kjøpt, han er den laget i kufferten.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte den. Jeg kjøpte en del grammofoner, og så har han vært oppe hos en Rolf, og så har han...
0: Rolf, hvem det var?
1: Rolf Haugen oppe i Håndalen.
0: Ja, han var litt spesiell, sa du.
1: Ja, han kan alt om grammofoner, og... Så han har gått over grammofonene.
0: Ja. Du har en del samarbeid med han.
1: Ja. Så det ser du på det bordet jeg har fremme der, sånn jeg selger sånne klokker og forskjellige steingjenstander som han har produsert.
0: Ja, vel. Og du, Maria, du kommer til å bli en gjenganger her ute.
2: Ja, det er sant. Jeg har saknet en sånn butikk.
0: Ja, det forstår jeg.
2: Ja, for at her kan du få gå og rote litt i fred og ro, og så finner du kanskje noe, kanskje ikke. Og det er det som er spennende.
0: Uh-huh.
2: Det er ikke nøye med å finne noe hver gang.
0: Nei, det skjønner jeg
2: også. Men altså, kanskje i dag finner du et kvart, og jeg finner noe støtt.
0: Mm.
2: Så jeg synes det her er veldig trivelig å gå.
0: Ja. Jeg synes det at det her er, jeg har vært på forskjellige og sett, men jeg synes dette her er i hvert fall like så bra som mye annet jeg har sett rundt om andre plasser.
2: Ja, jeg planer å oppsøke sånne butikker som ditt her når jeg har anledning, og en av de tingene som jeg synes er kjekkeste med sånne butikker, det er at du får gå og rote litt og se litt, altså, du slipper å være så, du har ikke engang kjøpetvangen, hvis det er rette folket som driver det, og det er det her altså.
0: Det, du syns det?
2: Ja.
0: Men det er det som regel.
2: Ikke alltid.
0: Er ikke det?
2: Nei.
0: Ja, nei, jeg tenkte kanskje at det var en sånn spesiell type folk som drev med sånn.
2: Ja, det er rundt om her på men det er en del som kanskje... nå kan det være vi kjenner ikke det. Det er en fordel at du kjenner folk du handler med, men liksom at du får gå i fred.
0: Mm.
2: Men det er klart at vi må fylle med oss, for det er jo fleste å stjele, vet du, så jeg forstår jo deg som fyller med.
0: Nei, det er ikke noen som stjeler, som er ute etter...
2: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet? Men det er sånn samfunnet vårt er vært det.
2: Jeg mister noen 7 ganger korker på en flåline på hytteveggen, og når folk kan stjele det, da tror jeg de stjeler hva som helst.
0: Den skjønte vi. Skal vi fortelle hva vi finner under butikken her nede? Du, Maria. Dette huset har historie.
2: Ja, men har så sagt, er ikke han... Mer, altså, det er jo gamle bakarbutikken til Henden, ute i Kaja,
0: ja.
2: På Sandane.
0: Dampskipskaja.
2: Ja. Og de som har vært navn til på Sandane, de vet, og er litt eldre årgang i alle fall, de vet hva bakarbutikken til Henden var.
0: Ja.
2: Og det er ikke råd til å ta feil. Det er bare å kjøre forbi Dampskipskaja, så er det til høyre.
0: Ja. Takk skal de ha for det at jeg har fått bruke dere tid i kveld. Og så får vi, kan vi treffes igjen her ute en gang? Det var jo ikke helt tilfeldig i dag, men det kan det bli en annen gang.
2: Altså, du er i hvert fall garantert å treffe meg her.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Meg også.
0: Takk skal du ha for omsyningen her, og vi har fått kaffe og kake med henne. Så det er ikke...
1: Jeg setter på ny kaffe
0: nå. Nå har han laget ny kaffe, så skal vi avslutte med kaffe igjen. Det er ikke verst. Du, Marie, jeg ser noe her. Hva er det her for noe?
2: Nei, de hadde utrolig masse sånne skrin før i tida, til å oppbevare ting.
0: Nå begynner vi opp igjen på.
2: Altså, hva de har direkte brukt dette her til, det er umulig å si.
0: Det ser ut som et penalhus, sånn disse små penalhus vi hadde.
2: For vokse penalhus.
0: Ja, i tre. Og dette er mye større.
2: Men altså, vet du hva de direkte har brukt til?
1: Nei, jeg vet ikke. Bare vet at det er et stort skrin.
0: Et stort skrin. For
2: de hadde de oppbevart jo, de hadde jo ikke andre tre ting å oppbevare i.
1: Jeg ser jeg finner sånne med gamle medisinflasker til
2: det
1: med...
2: Det kan være, ja.
0: Altså et medisinskrin.
1: Det kan kanskje. Det være.
2: Ja, men det kan være smykker, det kan være...
0: Her og mer, så jeg ikke vet hva det er for noe.
2: Dette skal jeg fortelle deg hva det er for noe.
0: Ja?
2: Det er en epleskrallemaskin!
0: Nei, det er ikke sant.
1: Det er helt sant.
0: En sånn som du tar ut kjenn i huset med, altså?
2: Nei, skrella. Du setter eple inn på her.
0: Ja.
2: Og så begynner du å svirre bortover sånn, og så kommer du bort her, så skjer det skala. Ja, for jeg har kjøpt deg sånn på et
0: loppmarked. Ja, da har du kjøpt. Det synes jeg var en bra avslutning.
2: Helt ubrukelig, totalt ubrukelig.
1: Ja, du kjøpte en kilo epler. Og det ble bare grauten. Så jeg hadde det veldig moro med det. Og jeg kjøpte den på auksjon. Og jeg var så dum at jeg betalte veldig mye for den. Jeg betalte 500 kroner for den.
0: Nei!
1: Jeg skulle ha den, ja.
0: Og så var ikke du bruke den?
1: Nei, det.
0: Men det var ikke nøye med.
1: Nei. Men jeg hadde det veldig moro.
2: Den er patentert og...
1: Ja, det er Husqvarna som produserer.
2: Ja, det er store ting, vet du.
1: Hvis den kniven står den veien, Så skjærer han i skiver. Det var brukandes. Og kjønnhuset, når du fikk ut det, det var også brukandes. Men skrellinga, det var...
2: Det er så mye slik, altså, det går an å få det.
0: Jeg ser noe til som jeg ikke vet hva det er for noe. Jeg må nøyte meg når jeg ser ting. Dine her, det er jo noe gammelt i tre.
2: Det er ikke litt at det har valgt.
0: Har valgt, ja, det kan det være. Ja, nå ser jeg.
1: Nei, de hadde line på når de fisket.
2: Ja, det likte jeg jo på det, men det kunne også være sånn havald.
0: Ja, det ser ut som sånn havalde.
2: Ja.
1: Havalde, vet ikke jeg.
0: Ja, det hører til veven når du skal...
2: Trådene, vet du, på veven, så du smetter i årene og renner inn og sånn styr.
1: Ja, det kan gå til det. Jeg trodde det var...
0: Men da er han stein gammel, det.
1: Ja, nei, han er gammel, for det er bymerket bort han til rygg, da.
2: Nei, men det kan sikkert brukes til begge deler. Men jeg tenkte på sånn til havalde greier, altså.
0: Det er fasongen, det er sånn, altså. Ja. Det ser jeg når du sier det, men det kan hende du har noe med fisk å gjøre, sånn som Odd sier.
1: Jeg kjøpte den som, de sa at den var brukt til fiske, men...
2: Ja, da har de brukt det til det.
1: Men om det er det, det...
2: Det er ditt, altså, jævlig så spennende.
0: Ja, dette her er det. Vi kan bare begynne opp igjen på.
1: Her
0: også? Ja, der også er noe som du snakket om i sted. Hva er dette var for noe?
2: Men sånn hadde vi litt av stormkjøkken,
1: ja. Ja.
0: Gammeldags stormkjøkken.
1: Ja. Skikkelig... Denne her er jeg stolt av, men... jeg synes det er rart at denne står her.
0: Ja, hvor gammel er denne der?
1: Jeg vet ikke.
2: Vi hadde sånn på dukkestyene vårt når vi var unga. Og vi fyrte i dette, men vi hadde noe ved oppi der, altså, kokte. Det,
1: ja.
2: Ja. Men altså, dette må nå være lange før krigsmodell.
1: Oi, ja, ja, det er emaljert, og du ser at det er ikke skade i emaljen eller noen ting, men... Og det er tre bluss på den.
2: Ja, nei, det er fantastisk fine greier. Så det er rett og slett et gammeldags stormkjøkken.
1: Mm. Er det karbit, løkt?
0: Det er løkt.
2: Var ikke det som lå to stykker her ute og der borte?
1: Ja.
0: Nei, nå sier vi takk for i kveld. Vi blir vist ikke ferdige, så det kan hende vi må til en annen gang når du har fått inn mer saker og ting. Det er i hvert fall lærerikt. Jeg tror jeg har i hvert fall lært en del i dag.
1: Lærer hver dag når du driver med dette.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Veldig moro.
0: Ja, nå har jeg sett og hørt på en Bjørg Magnus Sande som var på brukt butikk til han Odd Svensen. Og jeg hadde også med meg og Maria Rosenlund, sånn at det var vel ikke sagt på slutten av opptaket. Så du skjønner, så var dette et opptak, og jeg kan jo si det at vi hadde med oss hvert lite i veskene, både jeg og Maria, når vi gikk derifra. Jeg skal avslutte og fortelle om det at nå etter at jeg er ferdig med gammelt og nytt, så skal vi høre på han Øystein Lydvo, med min musikk, og han har laget tre program med Elvis, og det første kommer i kveld, andre kommer litt senere i morgen, og så kommer det tredje kommer i mai. I morgen er det han Jon Elling Vreie som skal gloppe nytt, og han Dagfinn skal ha underholdninga fra tida utover, og under dyna det blir med han Ingvild Hestnes. Jeg vet også at de skal tema en prøvesending på søndagskvelden og mandagskvelden i mellom 8 og 9. Og det er en spesiell sending, og jeg har ikke det store begrepet om hva dette dreier seg om, men det skal koble studio inn på en datamaskin, og så skal det sendes rett på lufta. Så det blir en sånn digital sending, heter det. Nå sitter han og nikker og tykker jeg er flink ut i teknikken her. For det er nemlig han Geir Inge Tyvstad som har sittet og hjulpet meg med å redigere opptaket og skal fortsette å sitte her utover kvelden. Så da takker jeg for meg, og det må bare sette dere ned og høre på Elvis, for det er jo sånn som vi husker alle ihop.
3: Det er klart for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Og dette der, det var Claudia Scott. Og jeg vet ikke hva du synes, Beten, det er en nylig stemme hun har, ikke
1: det? Det er en flott stemme på Claudia Scott, ja.
0: Claudia, vet du, hun er jo i grunn ikke nordmann, hun kommer i grunn fra Bergen da. Og hun sang jo en tid da med Casino-stil.
1: Stemmer det.
0: Og det var noe veldig godt radar på når det gjaldt stemme som passer sammen i alle fall.
1: Det var det absolutt.
0: Men jeg tror det nå i det senere tid så er det mer eller mindre hun har gått over på mer rocka musikk. Jeg vet også det at hun reiste grunnen til USA også, og mor har busett seg der borte. Jeg har ikke hatt noe mer igjen fra det senere. Jeg kjenner en del til faren og bror da, men ikke direkte til Claudia Scott. Men da tenker jeg at du, Peten, har vel en god melodi på lager som vi kan få sendt ut på lufta.
1: Ja, nå tykker jeg at vi begynner å bli litt seige her, så nå tenkte jeg vi skulle høre Steve Earle med Copperhead Road. Det er en veldig trøkk i.

0: Ja, jeg vet ikke hvor mange som drog kjensel på denne karen. Det er en litt ukjent nordmann, Terje Sending heter han. Dette var en melodi som heter Bye Bye Friend fra en plate som kom ut i 1990. Living on Dreams heter den. Og jeg vet ikke, Jan Kåre, kjente du til han der?
1: Jeg har så vidt hørt han før da. Det har jeg da, men jeg vil ikke si det at han, det er den som jeg spiller oftest da. Det har ikke nok med det at jeg ikke liker musikken, men jeg har ikke plata selv.
0: Det er en artist som jeg synes er alt for lite spilt, egentlig. Mm. Han er veldig god.
1: Ja, han er virkelig, virkelig behagelig stemme. Og jeg synes det at dette var, bør være en artist som var med frem i lyset, ja.
0: Absolutt.
1: Ja.

0: bitte, bitte liten. Ja, den var gammel og god, den, tenker jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvem det var som sång den?
1: Jeg var kommet til verden, tenker jeg.
0: Ja.
1: Jeg holdt på med det, og så etter veien der, ja.
0: Pling og dung og alt mulig. Hvem det var som var så kreativ?
1: Ja. Ja da, det er ingen spørsmål, det var vel Trond-Viggo Torgersen.
0: Det var det, ja, og det du som ringer inn og forteller det heter?
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug, ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Ja, men er ikke du enig at musikken var mye bedre før? Bare si ja du, for da blir jeg veldig blide.
1: Jeg er ikke helt på, altså, hvordan som speirer før enn i dag.
0: Ja.
2: Eller det som jeg lager nå, mener hun.
0: Ja, ja, ja. 70- og 80-tallet, det var veldig, veldig bra. Ifølge meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: ok.
0: Ok.
1: Jeg skal, 70-80-tallet er ikke jeg så veldig på med. Ja, det er et spørsmål hva gruppe du går på, eller?
0: Nå var jeg headbanger da jeg vokste opp, helt til jeg fikk nakkesleng, men nå kan jeg bare nikke veldig entusiastisk. Så det var litt sånn puddelrock og heavy og litt sånn hylende gitarer og litt sånn.
1: Uff! Nei, altså, nei. Hva gjorde jeg på i 70, 80 og heavy?
0: Ja, det var noe det som var noe.
2: Jeg kan ikke tro at du, Rønne, har vært headbanger, altså.
0: Var ikke du det? Og jeg, du, jeg sång, nei, sång til Nazareth og Skid Row og til Scorpions og Kiss og i det hele tatt, så bare kom med deg.
2: Ja.
0: Ja. Yep.
2: Er du der, Elmer? Du var så...
1: Ja.
0: Jeg sitter og tenker.
2: Du må høre godt litt hva vi sier, for du... Hører du oss forresten?
1: Ja, jeg hører dere. Ja,
2: hører godt inn i røret.
0: Ja. Ja da.
1: Men...
0: Nei, men altså musikken er jo, ja. Det, altså smaken er jo som baken, den er jo delt i to, og ofte flere også. så litt det der, en kan egentlig ikke si at det er en ting er bedre enn noe annet, for alle liker best det som en liker best selv.
1: Ja.
0: Ja. Der er vi enige til med å være uenige.
1: Ja, vi er på den. Det får være greit, ja.
0: Har du Sonje opp, opp alle jordens bundne treller i dag, da?
1: Hva du sa nå?
0: Opp alle jordens bundne treller. Ta-ta-da-di-da-da-da-da-da. Da, da, da, da, da.
2: Og frem med fanen i dag, vet du.
0: Ta-ta-ta-ti-da-da-ta.
1: Nei.
0: Nei. Så det er ikke sånn der sånn marsjering i tog 1. mai, du, da?
1: Nei,
0: jeg kom ikke på at det var 1. mai i gang, før jeg slo meg i går at det...
2: Men jeg husker før, folk sette mye mer pris på 1. mai, da flagda de.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kunne se opp håndfull med flagg på hele ståret.
0: Ja, det er nesten litt skamfullt.
1: Ja, jeg har flagget i dag, men naboene har ikke flagget. Og... Ja, det gikk jo hele stund før folkehøyskolen for vi reide flagg da.
2: Det tyder på at vi har det jækla godt, og det stemmer også.
0: Ja.
1: Jo, men det er fint å se det norske flagg iblant ny sprungne fred. Og,
0: det er sant.
1: Sånn som det i dag, så vi har vi hatt flaggvind.
0: Det er sant. Det har vært veldig fint. Det har fått blaffra godt i vinden i dag.
1: Ja, da.
0: Men skal vi se, vi lytter vel, gir det noen spørsmål, tenker jeg.
2: Jeg må få minst
1: spørsmål.
0: Noen spørsmål, ja.
1: Oh.
0: Skal vi se, da lurer jeg på, hva slags farger er det i det japanske flagget? Så vi snakket om flagget.
1: Det japanske flagget, det er rødt og hvit.
0: Ja. Og det vil altså si at det er hvite båten og rød sol.
1: Nei.
2: Ja,
1: det var rød sol og hvite botten. Nei, det er
0: ikke omvendt.
1: Och inte omvänt då?
0: Nej.
2: Nej, det är kvitt med röd och rundig i mitten.
0: Då tänker du sikkert på grönlandsflagga. Det är mestparten rött botten och så är det då en del röd och kvitt och så omvänt sån.
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja, då stärker jag på det.
0: Ja, det gjorde du. Nej, det var soluppgangens land, vet du. Kallt reisek. Ja. Men då lurer jag på...
1: Ja, det är kvitt i bunna och så rött. Det är inte så.
0: Ja.
1: Ja, det är väl det för fattigt.
0: Ja. Nej då, det går bra. Men då lurar jag på, vet du vem det var som skrev Charlie och chokladfabriken?
1: Vem som skrev Charlie och chokladfabriken?
0: Ja. Han var opprinnelig norsk, men bodde i England.
2: Willy Wonka som var där, vet du.
0: Ja.
1: Uff, opprinnelig norsk.
0: Ja, han skrev också om Georgs magiska medicin. Hexene.
2: Han bodde väl i England, jo,
0: ja, han gjorde det. Men föräldrarna var ju norska.
2: Ja.
0: Så han har ett norsk klingande namn. Fornavnet begynner på R.
1: Nej, alltså ditt där är mig helt...
2: Visst hon ger dig lite alternativ så tänkte jag att du...
0: Ja, heter han Roger Dahl? Heter han Ronald Dahl? Eller heter han Roald Dahl?
1: Då må jag ta det här sista.
0: Det gjorde du rätt i, det var Roald Dahl.
1: Ja.
0: Ja.
2: Då är han ju någon nollau nu.
0: Då är han ju någon nollau, ja.
1: Ja.
0: Ja, då. Du har svart på to. Det är...
2: Ja, greit, ha en god helg, du.
1: Ja, ja. Då kommer så ska vi lytte på dere.
0: Ja, men det høres bra ut. Takk skal du ha for det.
1: Yes.
0: Ja, ha det godt. Ja. Jeg kjenner at det smelter litt nå.
2: At du...
0: Smilter litt nå.
2: Er det hettig med deg?
0: Nei. Men Narum synger det.
2: Å ja. Jeg trodde det var til meg, men...
0: Nei, da må du bli... Nei. Vi tar et annet inngangsspørsmål, tenker jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn. Det var snart nå.
0: Veldig snart. Men nå er det kommet frem til mai, og der og da er det veldig mye sang og korsang og nasjonalromantikken blomstret, og da lurer jeg på de som har da lært disse her songene, om de kan komme og fortelle meg hva for en song jeg skal frem til. Nå viser at jeg sier soli hos sprett og ho glader. Hva song er det? Soli hos sprett og hun glader.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da blir vi litt mjukere når vi heller en isbit i handa. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og hvem det vi har med oss nå?
1: Nei, det nå Nordfjord Taus.
0: Nei, sier du det?
1: Fortsatt, håper jeg.
0: Ja, ja, men det bra. Bare hold deg til å være Nordfjord Taus, du.
1: Ja, det bruker være det.
0: Ja. Og navnet var...
1: Nei, det Nathalie.
0: Nathalie ja, Stenberg.
1: Ja,
0: ja. Stenberg. Stemmer det, stemmer det. Og du, hvem det var? Hva var jeg spurte om?
1: Du spurte om hva sång det var.
0: Ja, stemmer det.
1: Fagert er landet.
0: Ja, ikke det helt sant det da?
1: Ja, jeg nå enig i det da. Ja.
2: Sol i og skin og glad, ja.
0: Nei, sprett.
1: Ja.
2: Sprett og skin og skin og.
0: Ja, men det er som å sprette
2: fisk. Ja, jeg vet om sprette, men skin og.
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett sånne sprette. Sprøtte.
1: Vi bruker si sola og skine, ungene griner. Det det vi bruker si.
0: Ja, sant. Det høres ikke bra ut.
2: Nå må det bli litt mer positivt. Det kan ikke fare å grine alltid da.
0: Nei, nei, nei. Nei, men altså, når vi gir deg en is, så blir det blid igjen.
1: Ja, det er faktisk helt sant.
0: Ja, det gjorde jeg i dag da vi kjøpte is i går kveld. Og det hjalp på humøret både på meg og min mor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har kjøpte faktisk en is i går.
2: Men Nathalie.
1: Det var så fint vær.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du snakket om unger. Har du fått det da?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Du snakket til erfare bondegående.
1: Jeg har noen masse tanteunger. Det helder du med det.
0: Ja, ja, ja. Ja, men der...
1: Ikke lenge i hvert fall.
0: jeg får bra trening bare med det.
1: Det kan jeg love deg.
0: Ja.
1: Det er høyt og lavt og opp og ned, og det er alltid noe.
0: Ja, altså jeg hadde tre nivåer, eller har tre nivåer inn i stryn. Og det var tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ja.
1: Neida, det er noe bare koselig da. Men det er noe litt arbeid med det også.
0: Det er det, men altså litt den der å følge opp unga, det tror jeg er veldig viktig. Selv om det ikke er mine.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Men ja. Jeg bor nå uheldigvis litt langt ifra mine da. Så det er jo litt reisetid...
2: Men ja. Har du noe i sikte så du også kan begynne produksjonen?
0: Nå skal ikke vi gå sånn inn på det. Nå, sånn type, nå han har vært på hennes yngstutstillinger. Han ser bare sånn produksjon og avl og styr og vesen.
2: Det sier hun som snakker om veire hele tiden.
0: Veire?
2: Å ja.
0: Ja. Ja, nei, altså. Ja, men altså. Sånn, vi tar det når det kommer, og så får det være greit.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Ja da, du er nå enda ung, så du har god tid.
1: Jeg liker noe å drue det i hvert fall.
2: Har du fylt 30 nå?
1: Uffa meg, ja. Jeg ble 30 i desember.
2: Har du vært det, ja?
0: Ja.
1: Jeg har vært det. Jeg er jo sånn desember-barn, så det...
0: Ja.
1: Jeg kan jo skryte hele året. Når det året alle ble 30, så kan jeg være sånn, nei, det er så lenge til.
0: Ja, det kan ikke jeg. Jeg er alltid først.
2: Ja, ja.
0: Ja. Jeg er først i januar.
1: Å, ja. Ja, men det er noe gode i det jo.
0: Nei, det var veldig lite gode i det.
2: Ja.
1: Det var vel gode frem til du fylte 20, og etter så var det vel ikke så stor gode.
0: Nei, altså, det er faktisk, det var da jeg fylte 16. For da ble det plutselig på krav om at jeg måtte ha lappen for å kjøre moped.
1: Ja.
0: Det skulle innføres, kunne ikke jeg tatt det på den 2. januar, for eksempel?
1: Ja.
0: Nei. Det var veldig irriterende.
1: Men ja, det er akkurat den forstår jeg.
2: I Natalie fikk du pepar?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Og så var det kvann som sa mø.
1: Du var pappa, sa du faktisk.
2: Ja. Ja.
0: Ja, men altså, krydder i hverdagen, det er man da.
2: Ja, det er viktig det. Ja,
0: absolutt, jeg ja, fikk masse pepper
1: og... Ja, det er dyrt med krydder, så det gjør meg nok.
0: Neida, men altså, litt den der, det kommer når det kommer, det er ikke noe vits i å drive og stresse det.
2: Plutselig så står han der, eller hun der.
0: En kvann der.
2: Ja, en kvann.
1: Ja, man vet aldri.
0: Nei, det er ikke...
2: Åpenbaring, det er påska det, jeg vet.
1: En åpenbaring.
0: Men pass deg, for disse den der skyene som plutselig begynner, og så sender flamme ned og påstår at du skal bli mor til en... Ja, det er veldig dumt.
1: Ja, det er enig.
0: Ja, nei, det får være litt i kroppsform. Åndene som går, det er ikke noe sånn.
2: Nå skal ikke vi begynne på sånn ekteskapsrådgivning her i Nordsjøen Radio.
0: Vet du hva, det tror ikke jeg at vi er kompetente i det hele tatt.
1: Men det er noe litt
0: i hvert fall ikke meg.
2: Det er noe innringningsprogram da. Så det er ikke det om ring.
0: Ja, men jeg trenger ikke ring nå, vet du.
2: Nei.
0: Nei, litt
1: denne... Det er jo på osaker her.
0: Ja. Nei, nå skal jeg finne med et godt spørsmål, jeg. Tenk jeg.
1: Ja.
0: Det var sikkert ikke...
1: Jeg synes du skal ta et sånn her litt mer sånn ungdomsrelatert spørsmål.
0: Ungdomsrelatert spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er nå ganske ung.
1: Ja.
0: Så da vet du sikkert hvem det er som har forfattet bøkene om detektivbyrået nummer 2.
1: Oi.
2: Ja, sånn er det bare ung.
1: Ja.
0: Les ikke barnbøker.
1: Nei, jeg gjør ikke.
0: Eller las ikke barnbøker.
1: Nei, men det, altså, akkurat sånn, hva som skriver deg, det er jeg kjempedårlig på.
0: Ja, nei, men han der han skriver også for voksne, da.
1: Han skriver også for voksne.
0: Ja.
1: Hva boka heter, ser du?
0: Serien heter Detektivbyrået nummer 2. Han har tre navn. Eller ett hovednavn og så to etternavn.
1: Og han er norsk?
0: Ja. Han pleier å være med på Åsted Norge.
1: Ja. Ja, da er du han, åkeren heter
2: han, ja.
1: Jørn Horst.
0: Jørn Lierhorst, ja.
2: Ja.
0: Så han har skrevet det, vet du.
1: Ja, det var jeg faktisk ikke klar over.
0: Hva synes du? Nei, men det...
1: Jeg kan ikke si at jeg leser så veldig mye bøker annet enn fagbøker, så det...
0: nei, men da, det fagbøker, det har ikke jeg. Jeg har kokebok, men det er vel ikke helt...
1: Nei, det er også litt.
0: men da skal vi se om vi finner et annet litt, litt ungdomsaktig. Vi kan spørre deg om grønnsaker, da.
1: Oi, ja.
0: Da vil jeg gjerne vite, hva for en grønnsak har samme navn som et innendørs ballspill?
1: Innendørs ballspill?
0: Ja.
2: Ja, det kan du si. Det er litt stort. Er ikke det? Passelig.
0: Det kan bli stort.
2: Ja. Og grønt eller gult?
0: Hvis du glemmer å plukke deg ut av åkeren, så blir det veldig store.
1: Veldig store. Jo. Der er jo... Hva heter det? Er ikke rekkert involvert?
0: Jo.
2: Yes.
0: Det er det.
2: Er det golf?
1: Nei, ikke golf. Det er squash.
0: Squash, ja.
2: Squash.
1: Ja.
0: Stemmer det.
2: Det var helt rett.
0: Ja. Jeg har ikke spilt squash, men jeg har prøvd å dyrke squash.
1: Ja, gikk det bra?
0: Det gikk veldig dårlig, for jeg glemte å hente deg ut av åkeren.
1: Ja.
0: Det ble veldig store. Men hjorten likte deg da.
1: Ja, men det tror jeg på da. Men det er noe litt sånn, sånn klurig dette der å dyrke grønnsaker.
0: Ja, nei, dette gikk veldig greit. Det styrte seg selv. Det var, ja.
2: Er du hjemme på ei, du, nå i Elle?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kom på onsdag kveld, så jeg rakk akkurat å få med meg bingoen.
0: Oi!
1: Og ikke vann jeg.
2: Nei, men det passer vi nå på.
0: Nei, men du vet det, du kan spille uansett hvor du er henne nå for tiden.
1: Jo, men det, jeg reiser så mye med jobben min, at det, jeg... jobber som regel til 8 på kveldene, og da er man som regel ganske ferdig for dagen.
0: En i grunn det da?
1: Ja, hva er det?
0: Men da er det litt godt å komme hjemme og spille bingo en gang iblant da?
1: Jo, det er det som er det kjekt med det da. Det er litt sånn hjemmekoselig. Og så er det til meg inn på mammas hotell da, så da er det luksus fra jeg kommer til i går.
2: Ja, her nå mamma, nå ble hun kryg ut, Leila.
0: Ja, men det er sånn det skal være. En skal ha litt ekstra forpleining når en kommer hjem igjen til en mor.
1: Ja, det tenker jeg også. Det er veldig fint. Kommer til oppredde seng og middag og kaffe Baileys.
0: Hoho, så deilig.
1: Så livet er ganske fint på ei da, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Du er hjertelig velkommen hjem igjen hver gang. Sier jeg.
1: Ja,
2: jeg
1: skjønner
2: det.
0: Ja da. Nei, men det var kjekt å høre, du, høre stemmen din, og så får du ha en riktig fin kveld videre, og så får vi håpe, kanskje muligens du får være med i trekningen av billett til Hondalen Country Festival.
2: Nei.
1: Ja, nei,
2: nei. Country 514.
0: Country 514, det heter jeg.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Det har du vært artig. Ha det bra.
0: Ha det godt, ja. God helg. Ja, da skal vi spille durspilspolkaen.
2: Ikke moll, altså. Ikke moll, altså.
0: Nei, dur.
2: Dur, ja.
0: Og det er med Toradar-trioen fra Hallingdal, sier de.
2: Det er god.
0: Det er god. Men så må vi ha et inngangsspørsmål før enn at du sitter i gang. Og da vil jeg gjerne vite hva det er som foregår, eller har foregått, på utstillingsplassen på Eid i dag. Det har vært litt sånn andre ting også i løpet av dine veka, men akkurat i dag var det da den store, høgtidlige på utstillingsplassen. Hva var det for noe? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, litt anker og bare dra. God kvelden.
1: God kvelden.
0: Ja, og hva det var, hvis det var inngangsspørsmålet, tenker jeg vi tar først, så jeg ikke glemmer
1: det. Det var ask for før eik, da blir det steik, da blir det vel varmt da.
0: Da blir det varmt, ja.
1: Ja.
0: Så da...
1: Eik for ask, da blir det plask.
0: Da blir det plask. Det er ikke fullt så positivt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og da har vi med oss...
1: Mai Irén Gil fra Brygja.
0: Ja, god kvelden, god kveld.
1: God kvelden.
0: Og du vil være med i trekningen av...
1: Det er sant jeg vil.
0: Ja. Ja, men det har...
1: Jeg var der i fjor, og det var så kjekt.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Det er positivt å høre at det var et vellykket arrangement i fjor.
1: Ja. Jeg var så heldig at jeg har en syster som vant 2 billetter, så var den heldige som fikk være med.
0: Ja. Ja, men det var ikke dumt. Det er bra å ha en sånn syster.
1: Ja da, det var midt i perfekten.
2: Du kan være glad, hun ikke er kjærest, da har ikke du fått han.
1: Nei, sant, jeg er veldig happy for at hun var single da, altså.
0: Ja. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Når en gang en stakkare kommer ut.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, nei, men det er kjekt det at folk setter pris på og stiller opp når det er sånne ting som skjer i nær området.
2: Ja. År så er det veldig takk.
0: Det
1: var sikkert koselig.
0: Ja.
2: Ja, i år så er det takk opp når det gjelder musikken også.
0: Skal du spille da?
1: Ja.
2: Hvor du visste det?
1: Skal du spille, Johan?
2: Nei. Du kan ikke skremme hjem igjen folk før jeg er oppmøtt. Men nå fjerner det stadiske direkte sending da fra 12 og utover en stund på dag.
0: På dag?
2: Ja, så folk skal få med seg. Det begynner jo 2 om dagen ditt da.
0: Ja.
1: Ja, begynner klokka 2.
2: Ja.
0: Og jeg tror det var for 12 om kvelden utover du skulle holde.
1: Nei, da er vi nå nummer før vi går og legger oss.
2: Men det er mat og alt mulig, vet du. Jeg trenger ikke gå noen plass. Det er toalett også.
0: Ja, det er et stort felt vatten.
1: Det var helt super.
2: Ja. Og det er parkeret for campingbiler, men da er det første møllen. Det er ikke så mange plasser.
1: Ja, jeg og Leila var noe som første møllen i fjor. Vi bodde i bobil.
0: Hvor ligger møllen oppe med Håndalsvatnet da?
2: Ned med vatnet.
0: Er det en mølle der?
2: Ja.
1: Nei, overhovedet
0: ikke noe mel?
1: Mølle. Nei, det har ikke regnet mel i møllen.
0: Nei.
2: Du som var ute i et uttrykk på plask og dask og disk og dask. Du måtte få så fyrte møllen han får.
0: Ren mel i posen.
2: Han får malt.
1: For malt, selvfølgelig. Var det spørsmål nummer 1?
0: Nei, men problemet er jo det at for å få malt, så må du først på fargerik og få på maling.
2: Nei, just, du er misforstått.
1: Er
2: ikke du bonde?
0: Ja, men jeg er ikke køn bonde vel. Jeg har ikke hatt køn på garen på årevis. Nei, vet du hva? Nei, nå begynner å bli vanskelig her.
1: Syns ja, nei. Parker nå.
2: Ja, det er på tide.
0: Neida. Vi held ut.
1: Han er kjekk å ha.
0: Ja da, han er god å ha i
1: ikke akkurat i heimen, men på
2: radioen. Nå måtte hun tenke seg om.
0: I teknikken så er jeg ikke han så visst. Ja, han er bedre i teknikken enn meg, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For hvis jeg skulle stått i teknikken, så hadde jeg ikke hørt en lyd.
1: Akkurat, da er det bra.
2: Gi deg et tips, Rønne, spørsmål.
0: Spørsmål? Skal du komme her og resonere meg? Hva slags film... Hvem er det ifra? Du får ikke lov å komme her og resonere meg.
1: Får ikke lov å komme her og resonere meg? Det har jeg jo aldri hørt.
0: Nei, men da kan jeg spørre deg. Min herre, for det første er ikke vi dus. For det andre er ikke de min venn. For det tredje vil ikke ha noe hikkas på sengkanten all den tid jeg ikke har noe sengekant å hikkasere på.
1: Å hikkasere på herlighet, dette her.
2: Det her synes jo gammelt.
0: Det er veldig gammelt.
1: Ja.
0: Det er en Hurumhøy.
2: Hvor har du gjort av deg? Nei, det er ikke den.
0: Nei, Hurumhøy, Høyfjellshotell. Ja. Høyfjellshotell.
1: Hurumhøy?
0: Ja.
2: Og den heter?
1: Fjoltefjell.
0: Riktig. Ja.
2: Og når Rønne kan ha utenatt.
0: Ja.
1: Ja, jeg skjønte jo det. Altså, når jeg bare fikk tenkt litt, Så ja, det var han, han
0: Leif Juster.
1: Juster, så står og forteller ho Piccoloen.
0: Nei, dette den der var han altså der er to stykker så er veldig like. Den ene er skådespiller og den andre er da veldig opptatt av ugle. Og dette er da han der som er ugle.
1: Oi, ja, ja, han dobbeltgjengeren.
0: Ja, så forteller han doktor Grå at han vil ikke ha noe hikkas på sengkanten.
1: Nei.
0: Ja, så sånn er det. Dette den der kan jeg alt om.
1: Ja.
0: Jeg har sett den kanskje litt for mange ganger. Kanskje.
1: Nei da, denne kan en aldri se for mange ganger. Den er bare...
2: Han lager en ny type, han har også.
0: Ja, men...
2: han har ikke kjøpt det knes en gang.
0: Nei. Den har ikke... Altså, jeg begynte å se på den. Og så...
1: Åja.
0: Nei, det ble ikke... Det ble ikke nok stas med dem.
1: Det er ikke sant, for det at vi er vant med å ha noe just der, og...
2: Unni Bernhoff.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Altså...
0: Og Frank Robert. Frank Robert spilte han da Leila, la la la la la Leila. Ja.
1: Leila? Nei, nå er det noe Maja snakker med.
0: Åja. Ja, beklager. Men så gammel i delen finnes ikke på lager.
1: Vi har ikke mer på lager.
0: Men da vil jeg vite hva for en berømt gruppe bestod blant annet av tvillingbrødrene Robin, Maurice og Maurice Gibb.
1: Det var Bee Gees!
0: Det var Bee Gees, ja. Jeg trodde, da jeg var liten, så trodde jeg det at det var en dame som sang.
2: Det er høyre, ja. Bare sitten.
0: Ja. Så jeg var veldig forvirret når jeg så den skjeggete mannen som stod der.
1: Jeg kommer ikke opp.
0: Stayin' alive, stayin' alive.
1: Ja.
0: Og det er faktisk... Det er faktisk rytmen du skal holde når du skal ta hjertekompresjon.
1: Ja,
2: ikke full support.
1: Nei, hva vi skal i morgen?
2: Jeg sliter det godt.
0: Ja, men det er den rytmen.
2: Ja.
1: Jeg tror glede oss å snakke med hverandre. Skal du ikke snakke litt om meg med?
0: Jo, vi kan snakke litt med deg også. Ja, hva du skal i morgen da?
1: I morgen skal vi feire konfirmasjon.
0: Ja.
1: Min eldste sønn sitt eldste barn. Du konfirmeres i morgen.
0: Vent nå.
1: Skal og Jon, du kjenner noen Ole Marius. Ja. Kjenner du noe i hvert fall.
0: Eldste barn... Eldste søns barn...
1: Min eldste søns barn.
0: Ok, så da blir du bestemor til dops... Nei, til barnebarn.
1: Til dopsbarnet, ja.
2: Og så blir han oldemor straks, ok.
0: Nei,
1: det har ikke hørt noe om.
2: Nei, men...
0: Det får det være måte på til hopp...
2: Jeg går fort i svingene.
0: Jumping the gun, så det er
1: sånn. Ja, vi kan jo vente noen år med det.
0: Ja, vi tar ikke det i kveld.
2: Ja.
0: Nei.
2: Men...
0: Nei, men
1: da... Det har ikke vi tid til.
0: Ja, men da er du med i trekningen. Av å komme med i trekningen. Så får du ha en god feiring i morgen.
1: Det skal vi være.
2: Ha det godt.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ja.
2: Vi klarer en til deg nå, hvis du er kjappe.
0: Jeg er alltid kjapp.
2: Hvis vi ikke prater så mye med hverandre, så går det kanskje bra.
0: Skal ikke vi prate med hverandre? Er det noe nytt vi skal begynne med nå, da?
2: Nå må du stille.
0: Ja, men jeg vil bare vite, altså, hva er kriteriet her? Skal jeg sitte her og være still en hel stund?
2: Nei, for all del.
0: Nei, men da tenker vi...
2: Nei, det vet jeg er umulig.
0: Så. Ja, det er helt umulig. Altså, jeg lider litt av myndigere. Men da vil jeg gjerne bare enkelt og greit vite hvem er det som spiller denne songen her. Og da ringer du inn på 578-60-660.